0: Слушай гласно.
1: Весакам, ви го разбавихте денот.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум. Канал 77.
2: Само хитови.

0: Jenny, ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

Dvojde. Omiljeni. Leto do maksimum. Šipavi na maksimum.

0: Канал 77. Твоите омилени хитови.
1: Hi, it's Britney Spears.
0: Твоите омилени

0: максимално.
1: Само хитови. Методо максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Hi, I'm Ray. I wanna
1: Канал 77. Само хитови.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.

0: komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre, odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega, otvori ja i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Zapatnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem.
1: Najdobri автостакла.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици стрикни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Marijeli во Скопје, Козле. Marijeli Cakes, вашиот сладок избор.
5: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche leasing со каматна ставка од само 4,9%.
6: Volkswagen.
5: 20 години Porsche Македонија.
0: Седум.

0: Sí.
1: Maraton Advertising Group.
2: I ova leta frotiziraj se s Frotirka. Izbiri gotvoj od peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Максимум музика.

Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Снег, крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: На канал 77.

Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.

Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Započni godinat so pozitivna energija. Gorska, bo ritem so tvoje to budenje.
1: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
2: Započnete godinat so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogo drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
0: Da li ste spremni za predizvicite koji gi nosi ovaa sezona? Čišanje predizvikano od ubodi i kasnuvanja od insekti, izgorjenici od sonce, isip ili urtikarija. Spremen za sita predizvici. Flenty Gel od Alkaloid. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Сигурна заработка за вашите пари. Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
7: Добро утро на сите. Ова утро некако се чувствува есенска свежинка во воздухот, нели? Малку поинаква е веќе. Измерени се моментални 15 степени во Охрид, потоа 17 во Струмица, Скопје моментално е со 16. Максималното денес понеделнички нема дори многу далеко. Денешни максимални 33 степени.

0: случаи, со што вкупната бројка на заболени во земјава се искачи на 58 лица. Најголем дел од заболените се лоцирани во Скопје, особено во општините Киселавода, Аеродром, Газибаба и Бутел. Лекарите апелираат на предпазливост и заштита од комарци, кои се главни преносители на вирусот. Новиот градски воз во Скопје за првите три дена превеза околу 1500 патници. Министерот за транспорт Александар Николовски очекува бројката брзо да надмине 100.000. Веќе се подготвуваат уште две нови линии кои ќе ги поврзат Царе и Илинден со центарот на градот. Според плановите, проектите треба да бидат готови до октомври, а изградбата да започне во декември или јануари. Целта е до почетокот на 2028 година Скопје да има функционална железничка мрежа која ќе им помогне на граѓаните да ги избегнат сообраќајните метежи. Скопските пожарникари се борат со три пожари на отворено во околината на градот. Покрај жариштата кај Стенковец, нови пожари избувнаа во Кондово и Ѓорче Петров. Екипите вчера интервенираа само од копно, додека воздушната поддршка се очекува да се вклучи утрово.
1: Ова е Утринско шоу со Христина.
2: Среќен понеделник, ден пред уште еден празничен ден. Добро утро. Значи, нели колко е убаво да се живе во Македонија? Со сите можни празнични денови, со сите можни неработни денови, поточно. Па кај го има ова на друго место? Плюс, кај на друго место го има ова што ние го правиме? Веќе втора недела поред, на сите наставници во оваа земја има возможуваме да се борат за училишен прибор за целиот свој клас. Тоа го правиме заедно со нашите пријатели од Тримакс. Ако уште се немаш пријавено, ќе имаш шанса да слушнеш како тоа се игра. Малку порацна во 8. Предходно, ќе ми требаш тука спремен за да ја будиш цела Македонија со песна по свој избор. Но, за малку да тарасоним и спремиме за тој момент една навивачка за официјално добро утро од Шакира и Burna Boy. Дай, дай!

0: The Black Eyed Peas, Shut Up. Песнава има доволно години, веќе за да има завршена факултет, ви се верува. Добро утро и добре деде. Едно субјективно прашање за субјективен одговор. Дали треба овие Cyber Caps или таксињата на Тесла да стигнат овде и во Македонија? Читам коментари по интернет, некако поделени многу мислења и ставови. Едни велат, да, треба да секре да стигне што е можна побрзо. Другите велат, добро, што ако доаѓа кола да удири во тебе, ти немаш контрола, каква е реакцијата? Во исто време ги гледам цениве, како се движат, и ако се возиш во такси на Тесла, плакеш скоро 3 долари по миња, или да кажеме 3 долари по, еве, скоро некој километар и по ќе му доеде. Не е нешто многу скапо за такво искуство. Ама не е се во парите. Јас мислам дека ако дојде тоа такси во Македонија, ќе биде малку културен шок, ајде да кажам. Значи, сите сме го поминале тој момент. Влегуваш некојаш во такси, а не ти се живе. Таксистот ќе те почувствува, ќе ти ја пушти цеса, ќе ти пушти громе мој, ведна се враќа животот во тебе, нели? А вака, сам треба да се поврзаш на телефон, сам да си избереш песна, некако, не е тоа, тоа. Знаеш како, сам кога ќе се почешаш, не е исто, како кога некој друг ќе те почеша. Едноставно, не е тоа, тоа чувство, некако, не знам баш. Ама ќе оставиме подобри времиња да покажат дали ќе стигнат сайбер таксињата кај нас, во меѓувреме, ние да си најдеме една песна за будење.
1: Ова е твојот момент. Пресреземија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Аре, сите шефови и шефици на програма, време е некој да си го фати редот за ова утро. Секој утро, иста шанса, една единствена да си ја порачаш твојата песна да врти овде на твоето радио. Како се порачува? Гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-7777. Едноставно треба во неја да ми кажеш кој си, откаде си, која е песната со која може, не знам, си се разбрио во глава, сакаш да ја дадеш така храброст на цела Македонија за старт на нова работна недела. Тоа е се. И пус, само уште еден важен момент. Треба со твојата гласовна порака да стигнеш прв, затоа што тој што прв стигнува со гласовно да си порача песна, тоа е и тој што ќе ни ја преземе програмата.

0: on surviving. Destiny Child, I'm a survivor. Понеделнички сите преживуваме, не си сам. Ама ја да го направиме преживувањето малку полесно. Значи, не отвараме две очи комплетно пред некој од вас да ни ја признае програмата и пред некој од вас да ни избере песна за будење. Тоа го правите преку гласовни што стигнуваат кај нас на Вибер и Виберот веќе полн понеделнички, морам да ви кажам, тоа значи сте се одмориле. Кој од вас признава програма, тоа знаваме заедно за кратко.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халкбанк.
4: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слитбеко.
5: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
6: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство. Секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
7: Витаминка Времепло. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Понеделников почнува многу културно, пристојно, барем во сообраќајот и сега за сега. Нема некој гужи, нема нешто што треба да те загрижува. Меѓутоа, ако сте пак има некој исклучок, некаде баш таму кај што си ти ова утро, ќе те чекам да ми кажеш што се случува попат и да не бидеш репортер од терен. Тие информации ги чекам на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Алекс откористика и нивното егоро точно 20 типет по 7. Ова е моментот кога вие ни ја преземате програмата и кога вие бирате која е таа песна што има првата шанса официјално да ја разбуди оваа наша прекрасна земја. Секој утро тоа е тој што си го има фатено редот за да ни биде шеф на програма, секако преку гласна порака. Утро во понеделнички инбоксот да ви кажам право крцаше, но сепак моравме да бидеме фери за тоа што си го има фатено редот. И за ова утро, еве, чиј е редот.
1: Добро утро, патувам од Струмица за Скопје. Мислам дека ово утро би било прекрасно да слушнеме нешто и од Тошо Проевски. Убав ден.
0: Васко, пријателе, нешто било што од Тошо Проевски? Доволно си кажал. Твојата песна.

0: po tebe. To še проjes, ki go slušamo v utrovo godrenje na vas, ko što ni prezizova programa. Sito ostanete, što ispratite glasovni porek jutrovo, da znajete, ostanuvat v arhivo za sledno utro nekoje. Nemam mesta tukaj za sekiraciji.
1: So Kristina. Podržano od Vitaminka.
0: Знаеш дека нема некој што дошол во Македонија, а да не каже колку сме ние музикални. И тоа надвор од границите го имаше покажано предходно Тина Русева, нашето македонско девојче, што растори и победи на The Voice of Europe. Е, сега откри нешто ново, а тоа дека пак се враќа во шоуто The Voice во Германија, меѓутоа реши дека нема сега за сега да открие зашто станува збор, туку ќе не држи малку во неизвестност пред да го открие тоа големо изненадување. Но, со оглед на тоа дека, како што кажав, растори предходно, не се сумнувам дека следува нешто многу големо во најава. Дали сте спремни утре вечер ова заедно да го пееме? Пееме дефинитивно, нели веќе уште сега ни е во глава. Но за да пееме, прво треба картите што си ги купивме по 35 денари за на Дејвид Гета да си ги замениме за на раквици. Сега има нов апдейт за таа ситуација. Ке можеш да си ја замениш картата за на раквица и утре во текот на денот и тоа до 17 часот попладне. Затоа сите спремни, менувајте карти за на раквици за да можеме утре вечер да се дружиме на раат. Предходно нормално мораме малку загревање за едни Нели тако ферерат? Дејвид Гета, Кили Роман во продолжение и сега кога? When love takes over. It's

0: Не сме живи ако не чепиме во љубов уште рано наутро. I'm out of love, Anastasia беше тоа. Но дали ќе продолжи да тера така љубов на утрото, звездите ќе ни кажат.
1: Хороскоп одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке влезеш со полна пара да правиш револуција на работа, но колегите брзо ке те седнат на место. Денот ти е усмка.
3: Бик.
2: Ке ти стигне информација што тешко се чува за себе. Ако успееш да не ја прераскажеш, заслужуваш медал за самоконтрола. Денот ти е усмка.
3: Близнаци.
2: Ке ти текне нешто гениално, но ако остане само во глава, тешко дека некој ке знае колку било гениално. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Ке ги завршиш сите заостанати обврски за пофалба, но за награда ќе добиеш само уште повеќе работа. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Ке те влечат емоциите на една страна, а реалността на друга. Па денес ке мораш да најдеш баланс. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Ке сватиш дека старата тактика со партнерот веќе не поминува. Време е за нов пристап. Денот ти е седумка.
3: Вага.
2: Ке бидеш толку расен што ке го бараш телефонот на секаде околу тебе додека ти е во рака. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Авторитетна личност ке ти се обрати со строг тон. Намали го егото зашто е за твое добро. Денот ти е седумка.
3: Стрелец.
2: На партнерот во инбокс ке му пишуваш реферати, а за одговор ке добиеш само еден збор. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Напнатоста денес нема да ти е во полза. Некој ке гледа што си завршил, а не како си расположен. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Денес една обврска ке ти оди на нерви повеќе од што заслужува. Внимавај да не направиш драма од обична зарача. Денот ти е седумка.
3: Риби.
2: Денес ке сватиш дека некој работи си ги гледал премногу оптимистички. Ке научиш уште една лекција. Денот ти е осумка.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
3: Нови неделни акции во ДИМ. Пудер Президент 200 грама, 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Замислија својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
6: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
7: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
8: Ресторан Мрз Берово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Берово.
9: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
11: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Ова лето само

0: Како беше, не е се во парите, има нешто и во златата, нели? Материалната девојка Мадона ја имавме со добро утро.
1: Седи петка, поддржано од Тримакс.
0: Веќе втора недела поред, се грижиме сите наставници во оваа земја да се борат за училишен прибор за своите деца или поречно во превод за своите ученици. До сега веќе 4 наставнички се изборија за приборот Тримакс, да видиме кој ќе биде тој што ќе сигурно се приборот ова утро. Наставници или ако познаваш некој наставник, ако уште се немате пријавено, не знам што се чека. Се игра најлесно на светот. Секој наставник, секој утро добива по 30 секунди за игра, една буква, категории и поими што наставникот треба да ги измисли рапочнат на таа една буква. Толку многу едноставно. Ги покриваме сите училишни предмети во едно, наставниците се докажуваат на лице место и тоа е се едноставно. Следните наставници ќе играат во 8 часот. Следната игра, прва за ова утро, ќе биде во 8:10. Порасна уште една во 8:30, затоа биди тука ако немаш слушната како се игра најлесно на светот. Биде тука за отприлика 20 на минути. Значи, наставниците и наставничките од земјава, алау да ви е. Повредни од сите, тоа го да кажете, мултитаскинг на ниво. Мислам дека женскава што пее во продолжение колку е вредни и ангажирана, може воради мноси на нашите наставници. Ама сепак ќе се слушаме за добро утро. Ова е Сабрина Карпентер, Busy Woman.

0: Vaka fino, ako si go vozi med сели од ден како утрово, има да биде прекрасен понеделник. Норма Джин Мартин беше до сега на радио Overdrive.
1: Утринско шоу Канал 77. Утринско шоу со Христина. Канал 77. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
4: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза.

0: kojevi nosi 30.000 denari i mnogo drugi vredni nagradi, bukvalno svekoj den od godinata. Otvori i dobi Kafe Bravo Premium.
1: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
2: Некако многу симпатична ситуација со времето надвор и со свежинката. Особено, гледам, уште не сме влезани ни во 20-ката со температурите. Штип моментално е со 18 степени, потоа Кичево е со 16, Скопје моментално со 19. Максимални 33 ќе имаме денес, посвежа од претходните неколку денови, тоа дефинитивно. Една убава работа е тоа што времето ќе се остане сончево, стабилно во текот на целиот ден и на секаде во земјава. Веги ни се спремни новите вести, што е најново, со тоа ќе наслужи Златица. Евеа.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: На возач вработен во службата за општи и заеднички работи му е одреден 30-дневен притвор под сомнение за примање мито. Тој е фатен на дело со обележани 500 евра, кои ги побарал за да изврши влијание при вработување во противпожарната служба. Полицијата реагирала по пријава од граѓанин.
4: ДЦ вработен како возач во службата за општи и заеднички работи при влада, затекнат е при примање на предходно обележани парични средства, пошто е лишено слобода. По целосно документирање на случајот до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, поднесена е кривична пријава за сторено кривично дело примање награда за противзаконито влијание.
3: Александар Вучич е официјалниот кандидат за премиер на Српската владеачка партија Српска напредна партија. Одлуката е донесена едногласно на седницата на главниот одбор во Ниш. Вучич ќе биде носител на изборната листа под слоганот Обединета Србија. Кампањата за прибирање потписи започнува веднаш. Специјалните пратеници на Доналд Трамп, Джаред Кушнер и Стив Витков вчера пристигнаа во Киев по маратонските разговори во Москва. Кушнер изјави дека Трамп е решен да ја заврши војната за да се отвори патот за нови бизнес инвестиции. Витков додаде дека и двете страни ќе мора да прифатат тешки компромиси за да се постигне одржлив мир.

Добро утро и добро дойдовте. Три минутки по 8, веќе втора недела пред 8 часот е посебна ситуација. Зошто? Јас и ти набиваме, наставниците од оваа наша убава земја се борат за училишен прибор за своите класови. И ово утро ќе го имаме истото, како се игра, ќе слушате сите за 5-6 минути од сега. Наставници, што имате пропуштано, може би да се пријавите. Име, презиме и ваш телефонски број на Вибер 072-607-777. Тоа е доволно и тоа е се што ни треба. Иако мислам дека може тука малку ќе притреба едно утринско кардио за да се подготвиме за серија 5, нели? Одиме вака.

0: Heal the World, Michael Jackson i Toro. Točno vekja, 10 po 8.
1: Sedi petka na Nakanal 77, podržano od Trimax.
0: Учебната година почна, ние тоа толку многу сериозно си го сватифме со нашите пријатели од Тримакс, што одлучивме на две недели, секое утро, сите наставници во оваа зимја ќе добија шанса да се борат за училишен прибор за целиот свој клас. И токму таква една симпатична борба ќе почнеме и ова утро за многу кратко со наставничка Гордана Стојановска. Наставнички, тука сте?
2: Да, тука сум.
0: Добро утро, како сте?
2: Добро утро. Поздрав до сите ваши слушатели и претте до сите ученици. Среќен почеток на черната година.
0: Ето, среќен почеток и од нас. Убава енергија, вака поднасмевната сте слушна, слушам, значи подрасонете и спремна. Тоа ми се допаѓа. Кажете ми од кое, во кое училиште работите и кажете ми за кои ученици се борите ова утро? Кој е вашиот клас?
2: Јас работам во Општинско основно училиште Климент Охридски од Прилеп, Централно училиште. Моите ученици се првачиња.
0: О, колку убаво!
2: Најсладките, најмилите. Сите се мили дечиња, меѓутоа тие се најчисти душички.
0: Значи, ова ќе биде ептен посебна игра за посебните првачиња, за да го направиме искусството од старт уште поубаво. Одлично.
2: Наставнички? На мене тоа и намести скроз.
0: Апсолутно. Штом сте спремна, ќе ви објаснам веднаш правила. За игра добивате 30 секунди. Добивате една буква и категории во кои треба да смислувате поими што почнуваат на таа една буква. Дали е отприлика тоа јасно?
2: Во ред, добро.
0: Фантастично.
2: Ке се потрудиме.
0: Верувам јас во вас. Вашата буква за ова утро е буквата М, како Македонија. Дали се спремна да почнат вашите 30 секунди?
2: Само во кои категории треба да кажуваме?
0: Јас ќе ви ги кажувам една по една, како ви ги кажувам, ви смислувате. Може да почнеме?
2: Може секако.
0: Почнуваа 30 секунди во моментов. Град на М.
2: Македонски Брод.
0: Животно на М.
2: Мач.
0: Име на држава.
2: Македонија.
0: Име на пејач или пејачка.
2: Мадона.
0: Река.
2: Морава.
0: Растение.
2: Морков.
0: Предмет.
2: Молив.
0: Овошје.
2: Макдоналд, малина.
0: Женско име.
2: Марија.
0: Боја.
2: Маслинаста.
0: И тука завршуваат вашите 30 секунди наставнички. Фантастична игра, понеделнички особено, вака сте спремна. Ајде да се преброиме. Што направивме?
2: Така. Тоа моите ученици.
0: Многу сум возбудена за првачињата. Ајде да броиме точни одговори. Имаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 точни одговори наставнички. Знаете дека ова е рекорд до сега?
2: Не, утрински не весме да мама. Мислам дека сме на добар пат.
0: На фантастичен пат сме, наставнички. Фантастична игра. Во 8:30 имаме уште една наставничка што ќе се бори. Треба да има за победа најмалку 11 одговори. Дали ќе успееме во тоа, ќе дознаеме. Ако не успееме, тоа значи дека училишниот прибор ќе биде ваш, но тоа ќе го дознаеме за многу кратко. Бидете со нас и ќе се слушнеме.
2: Би сакала и другите ученици да имаат шанс и да добијат, меѓутоа сепак јас навивам за моите.
0: Се разбира. Ви посакувам стрекичка и се слушаме подоцна пак наставничке. Чао, чао.
2: Убавата прилика, чао.
0: Секако тука сме за вас, се слушаме покасно. Тоа беше наставничка Гордана, значи многу го искачи нивото сега веќе на повисоко место. Ќе видиме како ќе се докаже следната наставничка, таа шанса ќе дојде за отприлика 15 минути. Дотогаш, ајде малку одмор со Дејвид Гета и Сија. Ова е Flames. Добро утро.

0: Doja Cat и Сиза за ваково нежно разсънување. Слушавме заедно Kiss Me More за уште посреќен понеделник.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
3: V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво белагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
8: 45 години. Заедно со вас.
9: Пекабеско. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
11: Вектор Скулс од Спорт Реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3-по-1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Почнуваат полека гужите ни се обраќаат. Ни Скопје гледам гужва на булевар Илинден и на булевар Гоце Делчев. Имам за вас предупредување од нашиот репортер од терен Пере. Вели патен правец Прила Битова има превртен камион. Затоа ако движите таму ве моам многу, многу внимателно. Пере, фала ти премногу за информацијата. Сите останати не заборавајте дека исто како Пере можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако се случува нешто по патот по кој баш ти се движиш, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
5: Сиена Спайро, Die on the Seal.
6: Канал 77.
5: Само хитови.

Сълзата, на која се плачи за бившиот на другарката, не само за твојот. Die on this hill, Сиена Спайрал ја имавме за тоа. Значи, знаеш ли со која темпо треба да движиме низ понеделников? Со темпото со која Apple варат нови айфони. Значи, тоа, не знам, мене ми се врти која ќе помислам. Утре ќе одмориме, така ќе празнуваме. Кога ќе се вратиме потоа следниот ден на работа, новиот iPhone 18-ката ќе биде веќе излезен. И тоа е ситуацијата со iPhone. Значи, дорека да си го купиш новиот, веќе не е нов. Зашто излегло еден, ќе излезе уште еден. И не знаеш кај е крајот, па платата, како, па планови, математики, боли глава. Мислам дека сме малку поспори од тоа темпо, затоа да забрзаме, може да пробаме со ова продолжение.

0: Слушам по утринско шоу со Христина Get Busy. Ова беше кардио, е баш зола.
1: Седи петка на канал 77, поддржано од Тримакс.
0: Веќе втора недела поред трае нашата мисија на сите наставници во оваа зима да им дареме шанса да се борат за училишен прибор за своите ученици или подачно за цел еден клас. Првата наставничка утрова, наставничка Гордана, играше во 8:10, меѓутоа сега новата конкуренција доаѓа во овој момент. Со нас наставничка Тамара. Наставничке, добро утро.
2: Добро утро.
0: Кажете ми, наставничките сакаат ли понеделници?
2: Па не баш.
0: Добро, не баш, ама спремност е вака за игра. Како се чувствувате?
2: Спремна, супер,
0: одлично. Фантастично, јас верувам во вас, ќе извариме нека насновка полека, ама сигурно. Наставничке, предходната наставничка играше во 8:10 и имаше 10 точни одговори, поточно во 30 секунди даре 10 одговори. Тоа значи дека ако вие сакате да освоите прибор за своите ученици, треба да имате барем 11 одговори. Да ви објаснам правила. Имате 30 секунди, добивате една буква и категории во кои треба да смислувате поими што почнуваат на таа буква. А ако случајно не ви текне некој поим, кажете следно и преминуваме на следно. Дали е тоа јасно?
2: Јасно.
0: Вашата буква, наставничке, за ова утро е буквата Б, како баклава. Дали е тоа јасно?
2: Јасно.
0: Вашите 30 секунди дали може да почнат?
2: Може.
0: И почнуваат во моментов. Град на Б.
2: Битола.
0: Животно.
2: Бизон.
0: Име на држава.
2: Бугарија.
0: Име на пеач или пеачка.
2: Бојана.
0: Река.
2: Бреалница.
0: Растение, наставничке, на Б.
2: Ботилук.
0: Потоа предмет било каков на буквата Б.
2: Биологија.
0: Овошје.
2: Банана.
0: И завршуваат вашите 30 секунди, наставничке. Ајде да се преброиме, да видиме што направивте. Добиваат ли вашите ученици прибор? Прво, не ни кажавте најважното, како ќе заборав за малку. Кажете ни во која училишта работите и за кој клас се борите. Ќе заборавав, не ми се верува.
2: Пошарто. Училиште 9-1 номенени.
0: 9-1, големи дечиња се тоа. Ајде да видиме сега дали ќе добијат нов прибор. Имаме точни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 точни одговори, за жал. Многу ми е жал, но бивте фантастична, Тамара. Фала многу што игравте и да се слушаме во следна прилика пак.
2: Фала многу и на вас, и ми добав ден.
0: Исто и вие, наставничке. Чао, чао. Ете, тоа беше наставничка Тамара, си ја проба среќата, меѓутоа сепак ќе се јавиме за кратко на наставничка Гордана, нали сопштиме дека училишниот прибор го добиваат нејзините прво оделенци. Тој е фантастичен повик, доаѓа за многу кратко. Предходно, ете ја, Pink за Дора Сонување, Don't Let Me Get Me. Добро утро и добре дојде.

0: Don't let me get me malku boost energija mesto kafe, da so pink. Ima vero točno 38.8.
1: Sredi petka na Kanal 77, podržano od Trimax.
0: Сери петка е името на нашата моментална мисија, а тоа е да им понудиме и возможиме на нашите наставници од оваа зима да се борат за училишен прибор, за своите деца, за своите ученици. И ова утро имавме две борби. Првата почна во 8.10, втората во 8.30 и сега веќе е време да сообщиме резултати. Дали е овде со нас наставничка Гордана?
2: Да, али ми е.
0: Наставничке, седи петка, утро во училишниот прибор е ваш. Честитки! Значи, бевте фантастична, да. Поставивте нов рекорд на точни одговори во 30 секунди. Како се чувствувате за тоа?
2: Да, ми е мило. Пресрекна сум. Меѓутоа, мотивацијата е преголема и затоа дадов се од себе.
0: Верувам. Прво оделенци се боравте за прво оделенци. Тоа беше интересно утринава. Вие се боравте за прво оделенците, втората наставничка се бореше за девето оделенци. Значи, два света во едно беа ова утро.
2: Точно. Различни, но сепак тие пред се деца.
0: Така, пред се тоа са вашите деца и вие за вашите деца ова утро апсолутно се изборите. Со нашите пријатели од Тримакс ќе го спремиме целиот училишен прибор и ќе се слушнеме понатаму за деталите и за тоа како да ви го доставиме наставнички. Фала ви уште еднаш што игравте, фала ви многу уште еднаш што бевте дел од оваа наша прекрасна мисија.
2: Ви благодарам на можноста и се надевам на прекрасни вакви соработки, да имат можност сите наставници да се изборат пред се за своите ученици.
0: Така, тоа ќе се случи дефинитивно. Фала ви уште еднаш и да си имате прекрасен ден, наставничке Гордана. Чао, чао.
2: Убав ден и вас, чао, чао.
0: Фала ви многу. Ете, тоа беше наставничка Гордана, уште една наставничка што си овозможи прибор. Сите останати, слушате како се игра, што се случува. Наставници и наставнички, прилувајте се. Име, презиме, телефонски број кај нас на Вибер. 072-607-777.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
3: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
4: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
5: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
6: А ти сакаш повеќе?
5: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.

Тоа е тоа расположение пред празничен ден, се познава веќе. Шеги и Кес и нивната муд ја имавме. Вака, мислам, штом почавме со журка, треба и да продолжиме, нели? Журката редовно на radio.kanal77.mk. Значи, знам дека уште денес сме полабави, зашто утре ке се одмара, затоа таму да знаеш дека можеш да си бираш од 13 можни радиостаници. Една, например, намената за Ексио музика, ако така малку поемотивно тера и денов, па и утрешниот. Потоа имаме фолк, имаме македонски фолк, имаме посебна радиостаница исклучиво само за македонска музика. Исто така имаме милениум за враќање во раните 2000-ти, малку шмек од 80-тите, од 90-тите за поголемите носталгичари. За сокафанци имаме фреши кафе, имаме рок, имаме дип хаус, ако журка да веќе отиде на друго ниво. Се што имаме можеш да си провериш, ќе си најдеш нешто, тоа дефинитивно, ако мислиш дека има нешто баш за тебе, се лажеш. Отвори radio.kanal77.mk. Токму таму во продолжение. Lady Gaga. Alejandro.

0: Не знаеме и ние, ама ете се случува на најдобрите, нели? Дупер нивното не кажано точно 3 минути веќе пред 9. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
5: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
6: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
9: Финансиско друштво Mint SN.
10: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
11: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
12: Е, ако примеш плата во Халк, нема.
11: Од сите банкомати?
12: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
11: Префрли се и ти во Халк Банк.
12: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
13: Зато ми треба лак за слит беко.
14: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
15: Утрово малку полесно се диша, еве и температурите моментално, битола е со 20 степени, потоа дуране со 24,

0: Фейсбук за состојбата со лозарството. Од партијата бараат интервентен откуп на грозјето од страна на државата.
1: Во петокот бев повикан на информативен разговор во полициска станица поради објава на Фейсбук. Гласно ќе продолжиме да се бориме за лозарите и против вашата криминална власт, а за злоупотребите на институциите ќе има одговорност. Грозјето на лозарите скапува на нивите. Вранецот не се откупува од страна на винариите, ни приближно од произведените количини. Затоа бараме итен интервентен откуп од страна на државата.
0: Поранешниот вице-премиер Артан Груби денес треба да се појави во судница за случајот со Државна лотарија. Тој е осомничен за злоупотреба на над 8 милиони евра, заедно со уште 7 лица. Доколку рочиштето се одржи, Груби ќе мора да се изјасни дали се чувствува виновен за делата што му се ставаат на товар. Партијата Алтернатива за Германија постигна историски успех на покраинските избори во Саксонија-Анхалт. Според анкетите, десничарската партија освоила речиси 45% од гласовите, што е двојно повеќе од предходниот резултат. Иако лидерот Улрих Зигмунд најави формирање влада, големите партии за сега ја исклучуваат соработката со оваа формација.
2: Добро утро и добро дојдовте. Среќен понеделник! И дали е среќен понеделник, тоа ме интересира. Дали е слободен понеделников, не знам што кажав, ми се исклучи мозокот, ама важно е дека знам дека си имате поврзано денес понеделнички со утре неработниот вторник 8 септември. Има некој таков што моментално патува некаде, што некаде ужива, може некој од вас наслуша од плажа, што се случува? Ајде на Вибер, да се пријавите, знаете дека ние тука секогаш сме си искрени, секогаш се си кажуваме, затоа ќе ве чекам на Вибер да се преброиме колку уживаат, колку работат или колку се попаметните во овој случај. 072-607-777 на Вибер, таму ќе ве чекам, а ќе ве чекам со нашиот пријател во продолжение, Алекс Уорен, за добро утро и неговата Fever Dream.

Под понеделнички пред слободен ден, фантастична шанса да се земе и денес уште еден слободен ден. Или ги бараме сите најпаметни му земива што веќе го имаат направено тоа. Значи си се пријавувате на Вибер 072-607-7777 и ете, тука веќе Весна моментално вели си се вози карана кај напад за Солун. Ете, кој си ја наредил работава, тоа е многу паметно нешто. Имам овде уште една екипа од Златка, вели да не се фалиме, ама поздравче од Грција. Поздравче од Грција, што ово звучи тоа? Поздравче овде од студио на канал 77. Ние тука, знаеш, малку работна така, што не бевме, не ни текна на време да се земеме слободен ден. И тоа е тоа. Ама од друга страна, зутека, ете го и Фарио, вели, кај без за нас таксистите, вели, одмор нема. Само лето 15, денас зимата 8, и ете, вели, денас си ги носам керкичките на училиште, па после едната на градинка, треба и да ги враќам. И тоа е, вели, утре ќе цепи 15 кубика дрва и така, каков празник, каков слободен ден. Кој како ќе си ја нареди, нели? Но, едно нешто можеме да направиме и тие што работиме, и тие што одмараме, а тоа е да си направиме мини журка во глава. Може да се Black Eyed Peas, J-Ray Soul и Озуна пусва комбинација. Мама сита! Мама сита!

0: Слуша проески во утринско шоу со Христина, излажи ме уште еднаш. Може, ама не денес пред слободен ден, да не ми го расипеш утре. Може така? Мислам најпаметно. Утринско шоу
1: Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
3: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен косјак.
4: Тијанди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на Тијанди, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
7: Уште има понекоја гужва, дископија, гледам на булевар Илинден, исто така и булевар Гоце Делчев. Меѓутоа имам и за вас предупредување од мојот репортер Еран Сашко. Вели полициска контрола на влез Струмица, поточно Куклиш. Значи, ако движиш нека рекон Струмица, те молам многу внимателно. И таму, меѓутоа, кај да те носи па денес. Сашко, тебе фала ти многу за оваа информација. Останатите да не заборавите, исто како Сашко, можете и вие да ми бирате репортери од терен. А ако се случува нешто на Вибер, поточно не на Вибер. Ако се случува нешто попат, јас ве чекам на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
8: Лето до максимум.
9: Хитови на максимум.

Си нашей диска лайн си No Broke Boys, да точно веки е 25 по 9. Иронично за насловот или... Да, да, дефинитивно иронично. Септември сега читам дека всушност е месец во кој жените, девојките, треба да ги однесат на дейт. Дечковците. Дали е прв, дали е 50, тоа не е важно. Таков бил месецот. Ова прв пат слушам и си велам дали во 2026-та некако ќе им направиме услуга на мажите ако ги однесеме на дейт. Далека секој си заслужил, ама например ако е прв дейт, дали тогаш тоа заслужува да биде така? Не сум сигурна, зашто некако климава е ситуацијата, но ете, мислам дека има тука простор да почне некоја убава приказна при крај на лето. Баш еве некој повод нека би дола, нели денес слободни после работа, утре не се работи. И да, ако си таа храбрата, испланира некој дейт, пиши му прва ако треба, не знам зашто, штом била дека ова е таков месец, да се пробаме, не знам, може се менуваат правилата на игра веќе ова време, чудно време некое, ама ето, нека биде ова, како што би рекол Владко Лозановски, едно лето што ќе

0: Znači, s ovakvom muzika leto ne završiva, nego puštame rasioni. Vatko, Zanovski, Bimapne. Ova leto kje se pamti.
1: So Kristina. Podržano od Vitaminka.
0: Знаеш дека нема никој што дошол во Македонија а да не каже колку сме ние музикални. И тоа надвор од границите, го имаше покажано претходно Тина Русева, нашето македонско девојче што растури и победи на The Voice of Europe. Е сега откри нешто ново, а тоа дека пак се враќа во шоуто The Voice во Германија, меѓутоа реши дека нема сега за сега да открие зашто станува збор, туку ќе не држи малку во неизвестност пред да го открие тоа големо изненадување. Но, с оглед на тоа дека, како што кажав, растори предходно, не се сумнувам дека следува нешто многу големо во најава. Дали се спремни утре вечер ова заедно да го пееме? Пееме дефинитивно, нели веќе уште сега ни е во глава. Но за да пееме, прво треба картите што си ги купивме по 35 денари за на Девид Гета да си ги замениме за на раквици. Сега има нов апдейт за таа ситуација. Ке можеш да си ја замениш картата за на раквица и утре во текот на денот и тоа до 17 часот попладне. Затоа сите спремни, менувајте карти за на раквици за да можеме утре вечер да се дружиме на раат.

0: Ерики Иглесиас беше ова, секако, I can be your hero. Некогаш херој е и колегата што ќе ти направи кафе. Поздрав до тие таквите што денес се заангажирале. Но како ќе тече понатаму денот после кафето, звездите ќе ни кажат.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Звездите денес те гледаат или се смеат наглас. Ке ги потрошиш сите пари за кои мислеш дека си ги заштедил. Денот ти е усмка.
2: Бик.
0: Ке помислиш на некој пријател, а тој баш тогаш ке ти пише. Или сте телепатски поврзани, или премногу сте онлайн. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Ке ти ја помешаат цела агенда на работа, но ти ке се снајдеш подобро од оние што ја направиле сбрката. Денот ти е усмка.
2: Рак.
0: Денес партнерот ке ти ја крене самодовербата уште повеќе. Па очекувај малку летање во облаци. Денот ти е десетка.
2: Love.
0: На работа ќе ти бидат упатени многу насмевки, но повеќето ќе бидат лажни. Денот ти е седумка.
2: Девица.
0: Ке излезеш од дома со план да бидеш продуктивен, но првото кафе ќе ти го претвори целиот ден во пауза. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Ке откриеш дека некој што го знаеш одамна има страна што досега успешно ја криел. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Ке се потрудиш да одгумиш дека многу работиш на работа. Најинтересно е што ќе ти успее. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Ке гледаш да им ги погоди желбите на сите во друштвото. Само што накрен е веројатно твојата ќе остане последна. Денот ти е осумка.
2: Јарец.
0: Ке одлучиш да си го средуваш домот, но желбата ќе ти помине уште кога ќе го поместиш првиот стол. Денот ти е седумка.
2: Водолија.
0: Ке добиеш повик од личност која потајно посакуваше да ти се врати во животот. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Конечно трудот од минатото на работа ќе ти се исплати. Тоа ќе го почувствуваш и на сметката. Денот ти е десетка.
1: Утринско шоука на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Резултати од жустинел, сеньоре.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Алекс Станови, најдобелив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
7: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Нови неделни акции во ДИМ. Пудар Президент 200 грама, 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
10: Летото максимум.
11: Хитови на максимум.
10: Канал 77.
11: Само хитови.

Survivor Eye of the Tiger. Денес се влегува вака на работа, зашто си силен, нели знаеш дека после ќе завршиш, утре ќе бидеш слободен и никој не треба да те замара. Туку со овие слободни денови летото нема крај, едноставно. И плюс по тоа што гледам по интернет, нема крај и на вашите летни сториња и пустие што ги ставате со оваа песна, седни од најдобрите. Затоа и од денес, ако има некоја сторија, некоја плажа, еве што треба да стои таму со тоа стори.

0: Стейси Абрамс, That's So True. Ја имавме на точно веќе некои 3 минути пред 10, што значи дека овде некаде ќе си кажаме чао. Меѓуто чаото ќе биде само за денес, утре, празнично, па ќе се дружиме. Кој попат, кој од работа, како и да е, знаеш дека друштво важно ќе си имаш. Утре само дружењето ќе си почне од 9 часот, па ќе тераме понатаму до 13. Сега тоа само во друштво на наша Јелена. Јас ќе речекам кој што реков утре, а за крај само подсетување дека главен одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес 7 септември од ова 2026. Да си уживате во денот, па се слушаме утре пак. Чао! Утренско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
1: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Со Минт Виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што позакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
7: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
8: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
9: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
10: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
11: Добар ден, Јелена е овде. 19 степени имаме во Пробишти, во моментов 23 во Неготино и Скопје. Денеска сонце и топло, баш како што доликува за септември, што се уште не се откажува од летното расположение. Ке имаме локална облачност, но без да ни го расипе денот. Температурите ке се искачат до 35 степен. Ајде накратко да провериме што се случува околу нас. Ја слушаме Златица.
12: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Наместо поддршка, навреди, закани и понижувања. Семејствата со деца со атипичен развој алармираат на психолошкото насилство во домот, но и за потребата од поголема вклученост на нивните деца во општеството и заедницата. Преку документарниот филм «Гласната тишина» испратија порака до обштеството.

0: Телката Гордана Силјановска-Давкова. Учесници и сведоци на процесите од 1991 година ке ги споделат своите видувања за создавањето на самостојната македонска држава. Најмалку пет лица загинаа откако товарен авион на Амазон излета од пистата на меѓународниот аеродром во Мајами. Леталото удрило во повеќе возила и се запалило. Аеродромот веќе работи, но сообраќајот е во застој додека трае истрагата на федералните власти.
1: Работно време со Јелена.
2: Добар ден, ајде полека да го фатиме понеделникот, или ако веќе се го фатил, да видиме како да го направиме малку подобар. 10. Нова недела е пред нас, ама овој понеделник има едно мало леснување. Утре е празник, значи уште денеска имаме причина да ја почнеме неделата со малку повеќе елан, затоа што утре алармот може да се одмори. Ајде, кафе во рака, јачината нагоре и да почнеме. Здраво!

Zara Larsson i David Guetta, човек од кој утре ни доаѓа во Скопје. Ги слушавме понеделнички, предпразнично, опуштено. А зошто да немаме и ваков ритм во текот на целиот ден, кога сме вакви како и Марија, која денеска е дома. Вели си го продолжи викендот уште малку. Тоа е уште два дена. Па 4 не се баш малку, Марија, ама уживај во нив.

0: One Republic i Timbaland ga slušame na radio. I to na 7. septembri. Nickelback ni doađa sleden sa How You Remind Me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Prethodno site zajedno ke se podsjetime na unije situaciji koga sikoji neko ima sovet, teorija, neko je, ama znaš ja si velev, ti jednostavno si kažvaš vo sebe, ki si vidam sam ili sama. Sam sej, nije ke bida na radio za kratko.
1: Rabotno vrijeme.
2: Strunka za poinako uživanja. Sa polno meučinja i vkusna kruška. Pozdavljena za da traje. Tradicijata osvežuva. Strunka. Neka se znaje. Od grozd strumica.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
5: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со

0: mjeseci. Posjeti najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit Banka.
1: Proizvodi sazdani su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Carmen.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирате се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
5: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
6: Ајде, поголема внимателност има и кај патниот правец Прилеб Битола кај село Беранци. Таму има превртен камион и има долги колони, па сега и забрана за камиони. Автобуси, ова го јавува Игор, мојот репортер од терен. Кажи ми ти, каква е состојбата на патот по кој ти движиш? Има ли може би гужва, застој, забавено движење, полициска или радарска контрола? Ако има нешто такво, пиши на Вибер на 072-607-777 да ги информираме и другите. Среќен пат!

28 по 10. Преслушуваме само хитови. Понеделнички. На ден пред 8 септември. Ве слушам, вели Андре од дома, кафето е готово, врските, а може да почекат още малку. Е, па има утра такви кога најба флан едноставно да се седиш, да си го пиеш кафето на рад и да не брзаш никаде. А за тие обични мирни моменти, што понекогаш и се на јубави. Ordinary, Alex Warren е тука. And this town's lost its faith, our colors will fade,

0: Clean Bandit, Иде Миловато, ги слушавме. Елена е овде. Ти посакувам убав и пријатен ден. Наставници и наставнички, ајде да се подготвите да бидете херои на вашите ученици. Новата учебна година имате шанса да освоите школски прибор од Trimax за целиот ваш клас или одделение. Секој утре во утринско шоу со Христина ки игра двајца наставници, и тоа во различни термини. Секој наставник се добива една буква и во рокот 30 секунди ќе се обиде да даде што е можно повеќе точни одговори кои мора да почнат на таа буква. Наставникот што дал повеќе точни одговори во 30 секунди е тој што го добива школскиот прибор за учениците. Немој да чекаш, пријави се со име, презиме и телефонски број на Viber на 072-607-777.
1: Работно време. Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
2: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Нови неделни акции во ДИМ. Пудар Президент 200 грама, 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.

0: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Открив го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добијан без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: Литро до максимум.
2: Хитови

Samo hitovi slušame ponedelnički na 7. septembri. Ajde da te podsjetam na jedna situacija. Ставаш кафе и во истиот даден момент ти снемува струја. А кафето тебе толку многу ти се пие, толку ти е дојдено до него, да просто не знаеш што во моментот да направиш и какво решение да се најдеш. Во таква ситуација, многу често се наоѓаат и жителите на неколку места во Чешина во Облешава. Ама и преземаат мерки како да им се реши проблемот. За деталите околу ова, Златица 11 во вестите. Ке почекаме до тогаш. Во меѓувреме, со ова. Ново на Канал 77. What's up, guys? This is Fugger. Fugger и Солта. Jamaican. Bamba.

0: jedna web strana. Povike radio stanici. Rabotno vrijeme.
1: Внимание! Внимание! Velea Home сега е уште поблиску до вас. Velea Home е во Скопје, Velea Home е во Велес, Velea Home е во Битола и Velea Home е во Струга. Посетете ги салоните на Velea Home и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Velea Home е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
4: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 Мин кредит.
5: Финансиско друштво Mint SN.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз струмица.
8: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
9: Барате си уча за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Сонцето веќе загрева на 25 степени во Радовиш, 26 во Охрид и 27 степени во Скопје. Топло и претежно сончево ќе биде денеска со мала локална облачност. Летото очигледно има продолжени прековремени. Денеска до 35 степени. Златица е тука, ги отвора најактуелните теми и случувања. Слушаме заедно.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Жители на неколку населени места во Чешиново, Облешаво излегоа на протест викендов поради тоа што често остануваат без струја. Дополнителен проблем е што и бунарите за вода се на електрична енергија. Побараа итно решавање на проблемот.
6: Водовод немаме селото, наши врзани со хидрофори, ако немаме струја, немаме вода. Да немаш струја сега ти од 21 век и вода. На поле работиш, враќаш се дома, што ќе се измиеш? Еден што ќе направиш? Нема вода, нема струја. Жива катастрофа.
7: Останува збор за наплата на нивните долговите кон нив, тие се тука и експедитивни и брзи. Останува збор за да испорачат услуга, да отклонат некој дефект, многу тешко достапни си и многу тешко се стигнува до помош од нивна страна.
5: Хрватска од март 2027 година целосно ги укинува на платните рампи. Новиот систем Кролибертас ќе овозможи електронско плаќање во движење без потреба од запирање. Иако се дигитализира, Хрватска нема да воведе винјети, туку ќе продолжи да наплаќа според

Podcast je težak. Имаме една убава, фина приказна за почеток на неделата. Новата мис на светот е учителка од Доминиканската република, се вика Жоехири Мола. Па понеделникот не е само за почетоци, очигледно е за фини. И тоа убави изненадувања. Го продолжуваме овој ден, баш со ова, убаво расположение на радиото.

0: Where is my husband? Ако и ти се прашуваш истото како и Рей, ако ти фали твојата пуселна или подобра половина, тогаш биди сигурна дека е понеделник.
1: Работно време со Јелена.
0: Викендов се ловеше крап во Осло и сега се вози. Тоа е кога се прави премин од викенд кон понеделник. Ваков е случајот со Нината. Еден огромен, огромен поздрав. Еден прекрасен, огромен крап испрати на фотографија. Секоја чест и само ќе речам машала. Понеделнички се вози и за ова ќе ти треба хугел.

Cold Heart. Dua Lipa i Elton John, една фина, убава комбинација на 11 по 18 по 11, аман Јелена, понеделник е.

0: Реймин Ленеј ќе ни дојде за кратко. Ентерот никако да послуша, тоа ти е. Не му се работи понеделнички. За прашањето како од типот дали ме сака или не ме сака, што да правам, се мислиш, се двоумиш? Двоумиш? Е, токму затоа ти доаѓа да те подржи во таа ситуација. Love me not. Многу скоро на радио.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
2: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освоите училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8, во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
6: Милтинс, осигурителен брокер. Милтинс.мк или на 151-07. Милтинс, повеќе од осигурување.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
8: Голема наградна игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
9: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
11: Ти фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Да не заборавиш да фрлаш поглед на брзинометарот. Внимавај да не притераш со возењето со брзината. Радарска контрола има на патниот правец Густи Вартетови, за ова јавува Бојан, мојот репортер од терен. Ако случајно налета на полициска контрола или радарска, кажи каде, информирај ги другите да бидат многу повнимателни од вообичаено. И пиши на Вибер на 072-607-7777, но само кога ќе бидеш безбеден за тоа да го сториш. Среќен пат!
12: Лето до максимум!

GTI, Kelly Rowland. When Love Takes Over. V работно време со Јелена. Како репрезентација и тоа особено спортистите, навистина Европа знае за нас. Овој пат ќе се обидат и македонските каратисти да се докажат. Тргнуваат кон Тирана. А за ова деталите и за другите вести од спортот, Спорт Репорт –

0: Fina ni legna ova na 35 pred 11. Heaven is a place on earth. Ponedelnički. Odime od muzika na sport i direktno na karate. Oh, yeah!
1: Sport report. Podržano od Midea.
2: Италијанското Гран При во Монца го освои Кими Антонели во Мерцедес, пред неговиот клубски колега Джордж Расел. Третото место му припадна на Макс Верстапен од Ред Бул. Антонели постигна голема победа, откако ја започна трката само од 19-тото место, поради казна поврзана со промена на погонската единица. Со победата во Монца, тој дополнително го зацврсти своето водство во генералниот пласман. И сега има 66 бода повеќе од својот тимски колега Джордж Расел. Македонската универзитетска карате репрезентација денес заминува за Тирана, каде од 9 до 11 септември ќе настапи на Европското универзитетско првенство во боречки спортови. За Македонија ќе настапат Букашин Јовановиќ, Петар Заборски, Данило Божовиќ, Реџе Прушити, Стефан Стојановиќ, Рудине Алиу, Јована Мицовска, Викторија Јовановска, Греса Мустафију и Ердона Зибери. Навиваме за нашите представници. Джани Инфантино ќе се кандидира за уште еден мандат за председател на ФИФА на изборите што ќе се одржат во март наредната година во Мароко. Потврди ФИФА во официјално сообщение. За кандидатура за председател потребна е поддршка од најмалку 106 федерации од вкупно 211. А како можен против кандидат на Инфантино? Неофицијално се споменува името на председателот на КонКакав, Виктор Монталијани.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.

shape of you. И ова го слушнавме во работно време со Јелена. Ed Sheeran со Shape of You. Е, сега веќе сме фино размрдани. Канал 77. Активни на 072-607-7777 на Вибер. Таму Лазар пишува испраќа поздрав од Италија. Таму си е на работа. Поздрав до тебе од сите нас. Кога некој ќе ти дофали во моментов, не можеш да го видиш поради одредена ситуација. Не можеш ни да го слушнеш, ама затоа си пушташ песничка. Како ова на Young Daddy.

0: Ева, кај дојдовме на 4 минути до пладне. Лежерно, опуштено, фин убав ритм понеделнички. Waves беше ова.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Покутвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритм што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
6: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Финансиско друштво Мунт СН.
8: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Анди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
1: Природна, кристално чиста, недопрена, горска вода.
2: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
5: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халкбанк.
6: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни – децата.
7: Зато ми треба лак за слит беко.
8: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Хладно е, а температурата оди нагоре. 26 степени во Прилеп, 29 во Свети Николе и 28 степени во Скопје. Сонце, малку облачност тука таму и уште еден топол септемврски ден пред нас. Очекуваме максимални 35 степени, па ако си надвор, побере малку сенка и не ја забореве водата. Време е за брз информативен пресек, следува Златица со најновите случувања.
9: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Пазарните инспектори во контрола дали се почитува училишната кошничка, која обезбедува и до 15% попуст на училишниот прибор и рамците. За сега продажните објекти ја почитуваат мерката. Вели заменик министерот за економија Маријан Ристески.
11: Имаат формирано само за ова одлука 40 тимови од пазарна инспекција кои ќе посетат околу 600 пунктови. Контроли се направени да наречам малтене секаде во сите пунктови каде што се продава училишен прибор. Не се пронајдени некои големи пропусти. Доколку една фамилија има едно дете, со штедата била од 500 до 1500 денари, а доколку има две деца на училиште, тоа со штедата би била некаде од 2 до 3000 денари по семејство.
10: Македонија во моментов реализира 5 автопатски делници, а до крајот на месецов ќе започне изградбата и на 6-та, Букојчани и Кичево. Министерот за транспорт Александар Николовски најави дека тунелите кај пресека ќе бидат пуштени во октомври, додека целосното завршување на автопатот Кичево-Охрид се очекува следната пролет. Бугарската министерка за надворешни работи Велислава Петрова најави дека Бугарија ќе вложи максимални напори за правна заштита на Ива Михаилова. По средбата со мајката на 23-годишната девојка, Петрова изрази загриженост за здравствената состојба на Михаилова и за одбивањето на македонските власти да ѝ одобрат лекување во странство.
12: Работно време со Јелена.
0: Добар ден, добре дојде. Што ако од речениците што ги слушаш секој ден, можеме да направиме песна? Што велиш на тоа?

Simply the best. Tina Turner. Na kanal 77. Koji tri rečenice najčesto ги слушаш во текот на денот? Епа, ајде од нив да се обидеме да направиме текст за песна. Dave Byrne напиша песна за Илон Маск, користејќи само зборови што Маск самиот ги кажал. Значи, Брн практично не измислува текст. Ги зема неговите изјави на Илон Маск, ги избира и ги реди така што добиваат ново песнопојно значење. Па си велам, ајде да пробаме ние да направиме песна со три реченици кои најчесто ги слушаме во текот на денот. Може да бидат реченици од работа, од дома, од партнерот, од децата, од шеф, од колегите. Може да пробам јас? Една, нека биде од работа. После емисија снимија рекламава. Еве една и од малиот, што ја слушам најчесто во текот на денот. Сакам да те гушнам. И една нека биде од дома. Утре што ќе правиме за јадење? Е сега, да се обидеме да направиме текстот песна од овие три реченици. Например, би можело да звучи вака. После емисија, снимија рекламава, па дојди кај мене. Сакам да те гушнам. А утре што ќе правиме за јадење? Не знам. Само знам дека со тебе ќе уживам. Ајде сега ти, пиши на Вибер 072-607-7777.

0: Pink, Get the Party Started na Kanal 77. Baram tri rečenice, koje najčesto gi slušaš v tekot na denot, za da se obideme, da napravime tekst za pesna. Потеркот на она како што Брен му е направил на Илон Маск, исклучиво од изјавите кои што тој ги рекол, значи не измислувал ништо. 072-607-7777 да вибер. Верче, еве ги незините три. Што ќе јадеме денес? Само уште 5 минути и ќе ти пишам подоцна. Ајде сега одиме со текстот. Што ќе јадеме денес? Само уште 5 минути. Ке ти пишам подоцна и така ни минува денот. Што ке јадеме денес? Само уште 5 минути. Ке ти пишам подоцна, па одново од почеток. Ајде сега ти си на ред. Кои се твоите три реченици кои најчесто ги слушаш во текот на денот? Да се обидеме да направиме текст за песна. Што велиш? 072-607-7777. Те чекам на Вибер.
1: Работно време.
2: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
5: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
7: Зато ми треба лак за слит беко.
8: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
9: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
10: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
12: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасува 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози си внимателно и внимавај на движењето на патот, сообраќајни правила и прописи, почитувај си како што треба се. И известување дека веќе сообраќајот за тешки моторни возила на патниот правец Битола Прилеп е нормализиран. Ајде сега да бидеш ти моите очи уши на патот, особено таму каде што ти движиш во моментов. Има ли метеж, застој никаков, се возили непречено или има полициска или радарска контрола? Пиши на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!

Duperna radio. Pretera je ova na 31 minuta popladne. Ама никогаш претерување од фина убава музиче на канал 77, нели? И тоа во работно време со Јелена. Ајде да се подсетиме на нашата игра што ја играме денеска. Барам три реченици кои најчесто ги слушаш во текот на денот и од нив се обидуваме да направиме текст за песна. Исто како тоа што Дејвид Брен го прави со Илон Маск. Му направи песна исклучиво од неговите изјави. Тоа што човекот го кажал, тоа Дејвид Брен го преточува во песна. 072-607-777 на Вибер. Одиме со Јасмина. Готова е песничката од трите реченици кои таа најчесто ги слуша во текот на денот. Мамо, кај ми е? Провери состојбена сметка. Ке пиеме кафе? Ете го денот. Малку барај, малку провери. Па на кафе да се видиме. Тука ни е методи. Може ли да ја донесам колата денеска? Докаде е работата? Вечер, што како? И така секој ден. Едно прашање, друго обврска. А вечерта? Ке видиме. И имам уште една песничка и тоа од речениците на Александар. Оди ме лакам. Само секунда ми се изгуби. Аха, Ангела, не ми се искача, ми се гейма цел ден. Хранене нарачувам веќе, пак ќе каснат, знам по себе. Ама, гладен сум, па нарачав. Ајде нека стигне сега. Ангела, кажи ми само, ќе каснат или ќе дојдат на време? Нема рима, туку... Така ги нафрловме чисто да видиме дали можеме тоа да го направиме и ете не, успеавме. Ова значи дека не мора ни да измислиш нешто за да добиеш фина убава приказна. Доволно е да ги земеш зборовите што веќе ги кажал некој и да си направиш песничка. И нека биде убава. Исто како оваа на

0: Bruno Mars. I just might. Ovo veće na 20 pred 13.
1: Rabotno vreme so Jelena.
0: Imaše interesan muabet денеска со Христина.
2: Дали треба овие сајбер кепс или таксињата на Тесла да стигнат овде и во Македонија?
0: Е, мене тоа малку нема да ми се допадне искрено. Затоа што не си со жив човек во... Нема жив човек околу тебе. Не можеш да направиш муабет, например, за времето денеска. Не можеш да направиш муабет со никој околу тоа каква е состојбата во државата, нели? А еве што друго не можеш исто, ако си сам во такси, во сајберкеп.
2: Влегуваш некојаш во такси, а не ти се живе. Таксистот ке те почувствува, ке ти ја пушти цеса, ке ти пушти громе мој. А вака сам треба да се поврзаш на телефон, сам да си избереш песна. Некако, не е тоа. Знаеш како, сам кога ќе се почешаш, не е исто.
0: Јасно да јасно, не е исто. Што уште ке се слуша во среда на утро, утринско шоу со Христина, јас не ти раскажувам, ке треба сам да провериш.
3: Работно време.
4: Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070 237 391.

0: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo razno prometanske najdete. Širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno prometas. Strumica.
1: Кога надвор бесне е невремето, дома влада е мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
0: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
3: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студиски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
0: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
9: Лето до максимум.
10: Хитови

Убаво не легна посрекна на Денка. И тоа за понеделник. Предпразнично на радија. Особено кога некој ни се врти низ глава, упорно велиме дека нема да пишеме, нема да се јавиме. И па време е за едно такво писниче што веднаш го препознаваме и го пуштаме гласно. Има фин ритм. Amy Winehouse заедно со Марк Ронсон. Valerie.

0: a John May mu se pridruži Avicii vo 2013. I od ta pridružba Addicted to You je rezultatat.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време. Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Генерацијски придизик полн со мелурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
4: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
5: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
7: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
9: Финансиско друштво Mint SN.
10: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.мк.
11: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
12: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Бележиме 28 степени во Струга, 29 во Штипи, Скопје. Сонцето е главно суна, облачноста мала, а живата во термометро денеска ќе достигне 35 степени. Значи, септември повторно не подсетува дека не брза баш кон есен. Што се случува денеска? Златица ги има на новите информации.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Се зголемува бројот на семејно насилство. Институциите не можат да направат навремена проценка на случаите, велат од невладиното здружение Станица 5. Оттаму додаваат дека сепак жените се повеќе се охрабруваат да ги пријавуваат ваквите случаи.
16: Оваа појава се должи на зголемување на свесноста кај жртвите и достапноста на онлайн информациите кои што им се достапни за да можат полесно да препознаат и каде да се обратат. Исто така, зголемена бројот на пријавување на случаи преку социјалните мрежи. не само што е за жртвата подобро и побезбедно на времено спречување, туку и генерално ако гледаме системот многу помалку ќе го чини превенцијата, отколку справувањето со последиците од семејното наследство. Навистина евидентно и забележително е дека најчесто се чека да има евидентни знаци на сериозно физичко наследство па за да се покрене целиот тој систем на постапување.
15: Во изминатите 24 часа во државата се регистрирани 42 пожари на отворен простор, од кои 5 се уште активни. Според ЦУК, критично е во општините Ѓорче Петров, Чучер Сандево, Струга, Македонски Брод и Брвеница. Пожарникарите успеале целосно да изгаснат 32 жаришта низ целата земја.
17: 26-годишен маж им подлегна на повредите по синокишното пукање на булеварот Никола Каре во Скопје. Напаѓачот кој бил на мотор е во бегство. Неофицијално, станува збор за затвореник кој бил пуштен на слободен викенд. Полицијата трага по сторителот и го истражува мотивот.
18: Работно време со Јелена.
0: Добре деде на 3 минути по 13. Предпразнично сме 7 септември. А кога веќе споменав празник, ајде да направиме празнична мапа од плановите твои. Каде ќе го прославиш дома, на гости? Дали веќе се некаде надвор од дома уште од петокот? Ајде, може би твојот план и порака ќе инспирира некој што се уште не знае каде да биде утре.

Утре 8 септември, Дена на независността на Македонија. Ти во сакувам убав и пријатен ден, здраво! Каде ќе бидеш утре? Денот, малку поинаков ритм ќе има, некој ќе го помине дома, некој веќе од петокот е некаде, некој може би денеска дури ќе фати пат. Или ти може би се од оние што немаат никаков план и утре ќе решаваат во движење. Јас сум дефинитивно дома утре. Е сега, ме интересира каде ќе бидеш ти утре, за да им помогнеме на некои што немаат никаков план за празникот. 072-607-777 на Вивер. Каде го прославуваш 8 септември? Ова

0: 18 po 13. Ова слушаме во работно време со Јелена. Destination Unknown или Destination Calabria. И тоа на ден пред 8 септември. На ден пред да го прославиме Дената независност и пред да се одлучиме дефинитивно каде ќе бидеме за 8 септември. 0726077777 на Вибер, тоа и беше моето прашање. Со твоја препорака, со твоја идеја, твојот план, може би ќе инспирираш некој ако се уште нема одлучено каде ќе биде утре. Сашко, вели вечерва ќе јадеме до Иранско крапче, а утре одиме за Берово со супругата. Одлично направен план. Уживајте во и во вечерта и утредента. Александар, утре славиме со Дејвид Гета. Така е, во Скопје. Нормално честит празник и на тебе. Ја имам и Иларија. Вели, јас веќе сум во Охрид, таман за празникот. Браво, дечки. Ова значи дека кади да го поминеш утрешниот ден, најважно е да бидеш со луѓето со кои ти е убава. И јас само ќе посакам да се одмориш убава и да ги наполниш батериите.
1: Еј, точно 14-та. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести, таму каде што си ти, со канал 77.
6: Слушаш,
5: работно време, на канал 77.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
11: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
12: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убори и каснување од инсекти. Изгореници од сонце. Исип или уртикарија. Премен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
13: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
14: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Возе внимателно, особено на патниот правец Колари Кичево. Таму има радарска контрола и за ова јавува Гуран, мојот репортер од терен. Кажи ми, каква е состојбата на патот по кој ти движиш? Дали може би има полициска или радарска контрола или таму се вози непречено? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Gabriela Kilmeen. Sweet About Me. За убаво понеделничко расположение да остане на посакуваното ниво. Ги имаш и оние ситуации, моменти и оние луѓе кои што едноставно, што и да направиш и колку и да се трудиш, едноставно не оди. Тоа е тоа. И најдобро е да се каже We can be friends. Ариана Гранде.

0: И Владко Лозановски го впишавме во плейлистата само хитови за овој 7 септември. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Италијанското Гран При во Монца го освои Кими Антонели во Мерцедес, пред неговиот клубски колега Джордж Расел. Третото место му припадна на Макс Верстапен од Ред Бул. Антонели постигна голема победа, откако ја започна трката само од 19-тото место, поради казна поврзана со промена на погонската единица. Со победата во Монца, тој дополнително го зацврсти своето водство во генералниот пласман. И сега има 66 бода повеќе од својот тимски колега Джордж Расел. Македонската универзитетска карате репрезентација денес заминува за Тирана, каде од 9 до 11 септември ќе настапи на Европското универзитетско првенство во борачки спортови. За Македонија ќе настапат Букашин Јовановиќ, Петар Заборски, Данило Божовиќ, Реџе Прушити, Стефан Стојановиќ, Рудине Алиу, Јована Мицовска, Викторија Јовановска, Греса Мустафију и Ердона Зибери. Навиваме за нашите представници. Джани Инфантино ќе се кандидира за уште еден мандат за председател на ФИФА на изборите што ќе се одржат во март наредната година во Мароко. Потврди ФИФА во официјално сообщение. За кандидатура за председател потребна е поддршка од најмалку 106 федерации од вкупно 211. А како можен против кандидат на Инфантино, неофицијално се споменува името на председателот на КонКакаф, Виктор Монталијани.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролобласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролобласт.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
9: Фабрика за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
10: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
11: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
12: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари низ цела Македонија.

Nobro Boys, Disco Lines и Ти наше и ни правя друштво. 12:14. Е, за ония моменти, кога некои мисля дека знае се за тебе. Како, например, што ти сакаш и како сакаш да го поминеш 8 септември и со кого? Па само велиш, окей, добро важи, добро важи. Се знае кој сите, има песна Teddy Swims.

0: Шей, Шампол, Hey Sexy Lady. За крај на работното време со Јелена. И јас овде ќе ви посакам убаво и пријатно попладне. Ангелата очекува, ние се слушаме во среда во 10:00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција Канал 77, денеска понеделник 7 септември 2026.
1: Дали треба овие сајбер кепс или таксињата на Тесла да стигнат овде и во Македонија?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Јас мислам дека ако дојде тоа такси во Македонија, ќе биде малку културен шок. Влегуваш некојаш во такси, а не ти се живе. Таксистот ќе те почувствува, ќе ти ја пушти цеца, ќе ти пушти Громе мој. А вака сам треба да се поврзаш на телефон, сам да си избереш песна. Некако не е тоа тоа. Знаеш како, сам кога ќе се почешаш, не е исто.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
1: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
5: Твој А1. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што позакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
10: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Банка заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра. Со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Банка.
11: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот куст на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Здраво друштво, Ангела тука, заедно ќе доработуваме работни активности на максимални 35 за денеска. 30 степени моментално Штип, 26 Крушево, Скопје моментална температура од 31 степен. Ке врема од среда според најава. Примеја за вести. Амазонија регионалните. Да дознаеме што се случува во твоја околина.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
15: Во Чишиново се одржа протест поради нередовното снабдување со електрична енергија и водата за пиење. Жителот Петре Димитров од Чишиново вели:
16: Кежиш по тепам, испопаѓале каблове, нема кој да дојде. Дојде качте, ќе биде, шо ќе биде, ја да дерзе и радо каблове, кој ќе го фаре да дани, да ма поиму животот.
15: Градоначалникот Јорданче Костадинов вели дека ревотот на жителите е целосно оправдан и бара итно и неодлужно решавање на проблемот со електричната енергија.
17: Секун Евана е брзо, експресно, хитно решавање на проблемите во сите населени места од Обштината.
15: На денешната свечена седница на Советот на Обштина Кочани беа доделени на високите обштински признанија. Наградата за животно дело постхумно му припадна на Димитар Димитров, додека наградата за значени остварувања на Обштина Кочани на пензионираниот професор Доне Донев. Доктор Димитров бил првиот гинеколог во Обштината и раководител на Кочанската болница, додека Доне Донев со своето долгогодишно творештво оставил силна трага во културниот живот на градот.
18: Доброволното противпожарно друштво Кочани освои прво место на меѓународниот надпревар во противпожарни игри во Дравоград, Словенија, каде учествуваа екипи од Словенија, Хрватска и Австрија. Успехот доаѓа во пресрет на 5 годишнината од формирањето на ДПД Кочани, која ќе биде одбележена на 19 месецов со меѓународен надпревар во противпожарни игри, што ќе се одржи на Пониква. Од Кочани, Драган Николов.
14: Здраво! Попладнево, понеделнички го опетат. Барам за оние кои и не работат утре по повод 8 септември, денот на независноста. Па предлагам хитовски да почнеме вака. Са Бон Джови. It's my life, добра порака, која ќе примеме веднаш послова на Биби Рейджа. New Religion, нека биде музиката. Ај здраво!

Rush, ja slušamo samo hitovi tuka na kanal 77. Ангела, тука друштво, здраво! Имаш ли навика да се разговараш сам со себе? Прашувам дека вчера се пати во една ситуација, како се расправам сама со себе, ама онака не на глас, за одеднаш да испукам. Па, Ангела, значи, стварно си глупа. Баш ми ме гледа и не му е јасно што се случува со мен. А во мене всушност внатрешна борба за одлука. Кај погрешив во разговорот со една личност? Требаше ли така? Е, сега, имаш ли ти навика да разговараш сам со себе и во која ситуација, например? Да се преброиме! Секогаш разговарам сам со себе. Никогаш, поникогаш. Е, девака ми е поставено гласањето на Инстаграм профилот на канал 77. Коментарите добро дојдени на Вибер 072-60-77-77. Имаш ли навика да разговараш сам со себе? Маш ми, например, редовно го прави толку гледа футбол. Лето до максимум. На хитови на максимум. Канал 77. Само хитови.

0: B.O.B. Airplanes, kanal 77 su samo hitovi. I prašam, da li imaš navik da se raspravaš sam su sebe? Sikugaš? Nikugaš? Ili ponikugaš? I postavi v glasanje, дека тоа го правиме секогаш, никогаш или поникогаш, ама и момент да коментираме на пипер. И сега што вели тој? Вели, многу често разговарам сам со себе, ама сега сме скарани и не си правиме муабет. Прашав зошто? Тој вели, знаеш како размислуваме за нешто важно, што би било ако го направиш на овој или на овој начин? И пошто друг начин. И нормално, кога ќе дојде тој конфликт по сам себе, настанува кавга како во ситуацијава на Никола. Или анонимен пишува, па секој човек во себе чува два лава. И често се случува едниот да се расправа со другиот. А што вели на ниво Македонија?
1: Македонија одлучи.
0: Дека секогаш се расправаме и водиме битки и разговори сами со себе. И тоа според гласањето во 56%, понекогаш 40%, а никогаш 4%. Мислам дека малко излажав тоа овие 4%, ама нема врска. Туку се имам еден друг момент. Колку проценти од луѓето си прават муабет сами со себе? Што вели истражување на темава? Ке кажам во три работи што вчера не ги знаев, а денеска да. А вам ви благодарам што одговоривте на прашањето и раскажавте за ситуација.
2: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
3: Ајде, наставничке,
4: ајде, наставничке, можете,
1: веруваме во вас. Овој септември учениците ќе навива, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од 3МАКС. Попладне на канал 77.
5: Само хитови, само хитови.
6: Само во МАКСБЕТ започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
9: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
10: Твој А1. Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
4: Ми фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасува 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Септемврска гужва во Скопје. Гоце Делчев, например, Долш Никола Карев, тука Пластичарска. Вака, според Google Maps. А како според тебе и твоје искуство? Ето, опција, види репортерот Терен, дојави што се случува на Вибер. 072-60-77-77. Помогни никому и срекен пат!

0: Olivia Rodrigo. Good for you. Imamo samo hitovi za popadnem na Feel Good.
1: Tri rabote podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Prва работа што вчера не денеска јас знаме дека 24-годишната Йохейри Мова од Доминиканската република е новата мис на светот. Нашата представничка Ева Величковска не влезе во топ 40 во Виетнам и го заврши своето патување на светската сцена. Втора работа што вчера не денеска јас знаме дека сестрите Венус и Серена Вилиамс повторно заедно ги видовме на терен по 4 години на US Open. Одиграа 3 часа, имаше драма и за жал загубија. Трета работа што вчера не денеска ја знаме дека истражување покажа оти 99% од оние кои ги имале како испитаничка група признале оти барем еднаш во 2 недели се зборуваат сами со себе. Значи следен пат кој ќе не се случи ова, не сме ненормални. Се е во ред со нас.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Chaos Rehab, live на radio.kanal 77mk. А што ти се слуша баш во овој момент? Еба, баш на radio.kanal 77mk можеш да ја најдеш секоја музичка верзија од тебе. Вклучувајќи ги овие новиве, т.е. најнови плеери кои ни се на располагање со денс хитови, со хитови од 80-тите, 90-тите, и да не раскажувам што се има. Кликај radio.kanal 77mk, лај сме од таму.
1: Дали треба овие Cyber Caps или таксињата на Тесла да стигнат овде во Македонија?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Јас мислам дека ако дојде тоа такси во Македонија, ќе биде малку културен шок. Влегуваш некојаш во таксија, а не ти се живе. Таксистот ќе те почувствува, ќе ти ја пушти цеса, ќе ти пушти громе мој. А вака сам треба да се поврзаш на телефон, сам да си избереш песна. Некако не е тоа. Знаеш како, сам кога ќе се почешаш, не е исто.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
7: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
8: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
10: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
11: Сакам флексибилно образование.
12: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
11: Сакам студентски размени и нови искуства.
13: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината. Сакам да студирам на славјански.
14: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
15: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.

Секоја жена во 60-та година би сакала да изгледа како женава. Jennifer Lopez и Let's Get Loud за нас. Се во знакот на Дејвид Гета, неговиот настап утре како дел од јаготката на шлагот од настаните 35 години на Зависна Македонија. Скопје велат подготвен за настанот. Вратите се отвораат во 17 часот. Сега апелите се и да бидеме навреме таму, дека Гета ќе настапува од 20 часот, ама и 50.000 луѓе не може толку така да влезат и настанот да почне навреме. Па советите и апелите се до нас да пристигнеме уште во 17, секако ќе има пред диджеи кои ќе назабавуваат таму. Е, сега дополнителна информација е тоа дека има посебен сообраќен режим во Скопје, пред арена тука Тодор Проевски и дел од булевар Илинд. Е, па луѓе, кои навреме си смени карти со на раквица, убаво да си поминат. И нормално и сите кои добивте повратна информација за карти на Гето, дека јас, иако си ги платив, уште ги немам. Ова

0: kroz obnovena nekada posla dva. Na 4 pred 15 i na toliko pred 200 snimavamo i na radar kontrola spored dojava na Goranka i Miladinovci, relacija Kumanovo Skopje. Горан, фала ти за тоа што се грижи за сите кои возат во наше друштво, па препораката е од мене за тебе. Биди како Горан и предупреди кај да пазиме. Вибер 072-60-77-77.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
3: Вкус за кој сонувате мора да е пекабенско.
4: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
5: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
8: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
10: Со Минт Виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
11: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кои ми земат провизија.
12: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
11: Од сите банкомати?
12: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
11: Префрли се и ти во Халк Банк.
12: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
13: Зато ми треба лак за слит беко.
14: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево и топло, дака септемвриски со 31 степен моментално дујран, 27 Мохрид, 31 Скопје, максимални 35 желба, ама беќе нека попуштат температури, га? 15 часот. Време да ги слушнеме новостите кои ги има подготвено Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Дејвид Гета утре вечер гостува на градскиот стадион во Скопје. Организаторите очекуваат околу 50.000 луѓе како финале на прославата на 35 годишнината од независноста на Македонија.
16: Што е можно поголем број луѓе од Скопје да го искористат денешниот ден и да ги заменат картите за алки. Ако 50.000 луѓе тргнат на место од 5, кога ќе се отворат вратите, да влегуваат во 8, ние ќе имаме сериозни потешкоти. Значи, ве молам да доаѓаат луѓе на време од 17 часот.
17: Предмети кои што се забранети за внесување на ваквите настани се огнено оружје, разни експлозивни материи, ладно оружје, ножеви, буксирачи и палки и останати предмети, стаклени шишиња, алкохолни пијалоци, лименки. Исто така апелираме да не се носат големи ранци или торби.
15: Опозицијската СДСМ обвини дека околу 250 деца со попреченост ја започнаа учебната година без образовни асистенти. Партијата тврди дека Министерството за образование не ги обезбедило на време овие клучни кадри. Според нив, ова создава сериозни проблеми за родителите и го попречува редовниот наставен процес. Наставата во сите основни училишта во општина Гасибаба од овој понеделник ќе започнува со интонирање на македонската химна. Градоначалникот Бобан Стефковски вели дека целта е кај најмладите да се изгради чувство на припадност и почит кон националните символи и државноста.
0: Здраво! Младите почнаа да трошат пари на нешто што ние го фрливме пред едно десетина години. Седето повторно е кул. Ке се седиш ли от кој изведувач ти е првото купено от CD? Ај пиши ми на Viber 072 60 77 77.

0: нешто големо изби.
1: Очи ангелски. Јанг Дајди се придржи на Ареа за да ја возобнуват песната. Знаеш дека баш сега се сетив од имав CD и баш од Ареа. А муабети ми за тоа од кој беше првото CD кое воопшто го имаме купено во животот. Вибер 072-60-77-77. Ми се чини беше тоа 2000-та, кога собрав пари и си купив модерен систем. И, нели сега, систем со 5 опции за CD внатре, мора и CD да купиш. Од таму каде што го купував, нешто немаше баш некој избор и затоа се сеќавам дека Тија на Дапчевик беше првото CD кое воопшто го имам купено за системот. Плюс еден со компилација хитови, каде прва носечка песна беше оваа. Satisfaction. Push me and then just hurt me till I can get my satisfaction. И секогаш кога ќе ја слушнам песната, ми текнува на моментот како го купувам системот и првите две мои официјални CD-а. Затоа прашав да направиме список со спомени од кој изведувач ти е првото CD кое воопшто го имаш купено во животот. Вибер 072-60-77-77. Кој е до толку многу изгребано од слушање? Кај ти е CD-то сега? Се сеќаваш ли? Го имаш ли воопшто дома? Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Pink në kanal 77 i si abasht se si tjep dika i Pink e imaf në CD doma. A dinës këtë prajmë spisokot sot CD-ata ku i përëvi gjima me kupenu Biber 072-60-77-77. Sedan ka raskaža za nizinoto prvo CD, velje od Urce Stepkovski piše, carot, baba mi mi dade pari da go kupam i sa prva pesna od kada dojdovte 2001. Godina, to se случи posle vojniot konflikt. Uf, da, nekako najveći komentarov, Cvetanka. Marija, prvo CD Celine Dion, albumot se vikaše Let's Talk About Love. Прекрасен албум и преубави спомени. Верувам, некако во тоа време баш се поистоветувавме со песниве кои ги слушавме или само бевме тинеджери, па некако љубовта ни цветаша. Трајче прво CD исто Мадона. Љупчо Нирвана и Утеро. И го немам ова. Цвета се подсвети на своето прво CD од Аба. А тука ќе ја поздравам другарка ми Сања од Средно. Чисто, Вели Ангела, да си кажеш во итар, да си подсетиш дека сите доаѓавме кај тебе да режеме CD-а. Значи, баш бе дискографија, место кај што можеш да правиш плагијати колку ти душа сака. Баш во убави моменти ме врати Сања, фала што подсети.
1: Точно 14-та, пуштай канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пак, Кочани, Виница, Делчево. Браво!
3: Чекай, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти? Со канал 77.
6: Попладне на канал 77.
7: Само хитови, само хитови.
6: Подржано од Макс Струмица.
8: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
9: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
10: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
11: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
12: Генерацијски предизвик полн со мелурчиња. Традиционален пиелок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, Струмица.
13: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
15: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
16: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
17: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: tak kriju. A je vaka. Vižime popladnemu na kanal 77. 31 po 15.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prва работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека на Руби Вилијамс му било диагностицирана аутизам на 52 години. И се вели дека ова сознание за него било како излез од затвор, бидејќи сега конечно може да ги објасни сите свои навики и однесувања што ги имал во животот. Втора работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека Јелена Карлеуша блисна во злато, ама овој пат со македонски потпис. Останот што го носеше на роденденот на кирките е креација на македонско ателје. Трета работа, што вчера, не, денеска, ја знаме дека ако од Македонија патуваме во Шенген од вчера, се прескокнуваат оние пропусти во ЕС системот. Значи, на граница повторно нема да се прескокне моментот со биометриска проверка. Па фотографирање, па земање од печатоци, а бога ми, може да очекуваме и кужви. Канал 7.

Tiny'den gelin. Bil bilo fivrčak. Ne vratija vo nekoje, nekoje vreme. А бога ми и користењето на CD плеери дефинитивно не врати во уште по некое време. Како да не се лажеме пред некои десетина години, мислам дека комплет ги испрливме од дома. Ама ете, се враќаат од мртвите и затоа прашав кој е тоа прво CD кое воопшто го имаш купено. Кире вели, некој психоделик транзика, ама артистите кои ги има на него дефинитивно уште до ден денеска си ги слушам. Ја не знам како не ти се изгреба CD-то толку вртење. Имавме коментари, Аба, Мадона, Нирвана, Јоки напиша Никелбек, Риста се сети на првото од Здравко Чолик од 1987-та. Или и ден денес како чувам. Кога ја прочитав информација во CD-ата се враќаат од мртвите, искрено баш се израдував. Продажбата од 23-та па наваму скокнала за 11%, што е прв сериозен раст во две децени на назад. И не ги купуваат нашите татковци, туку баш напротив младите луѓе меѓу 16 и 24 години. Поевтини се од винил плочите, и тоа е факт. Албумот на Taylor Swift, практично незините албуми, се најголемите виновници за овој камбек на CD-ата. Седум.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je Go Plast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. Go Plast Karaman, Makedonska kamenica.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
6: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а Мика Чипс. Вкус, што обединува? Од кода нова? Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае. Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
1: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151 07. Минтинс, повеќе од осигурување.

0: No doubt. It's my life za nás. Ja som Angela. A ako si nastavník ili nastavničky, tak až da osvojíš školský príbor od Trimax za cel tvoj klas, môžeš. Pri uvajata sa ušta, за да си играме кај Христина секој утро во 8.10 и 8.30. Вибер 072-60-77-77. Пријави се тука со име и презиме, телефонски број како цел пакет. Играта изгледа вака. Многу лесно и едноставно.
1: Треба да ми даваш одговори на буквата Б и твоите 30 секунди почнуваат сега.
2: Ајде.
1: Име на пејачка.
2: Бионси.
1: Град.
2: Битола.
1: Планина.
2: Беласица.
1: Река.
2: Брегалница.
1: Боја.
2: Боја бела.
0: Гледаш колко е лесно. Значи, вибер 072-60-77-77. Ако си наставник или наставничка, вибер, име, презиме, телефонски број и срекно. Може би баш ти ќе бидеш следниот кој ќе биде подобар во игра и ќе освои школски прибор од Тримак за цел клас. Ова песна е Канал 77.

0: Special i hit po popodne s Angela. На 3 минути сме пред вести, а бога ми и на 3 минути до хитот кој го одбележа ова спортско лето. Шакира Burna Boy, дай дай, после вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Нов Айран од Бучен Косија. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари во Инбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Струмка за нас? Струмка за вас! Не, не, само Струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
7: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
8: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
10: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Финансиско друштво Минт СН.
12: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
13: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Значи никако да залади. 35 максимални за денес со моментални 27 Делчево, септембриски 28 Струга, 33 во Скопје. 35 максимални за денес и можеби онака посвежо од среда. 16:00. Време да ги слушаме актуалните вести од Златица. Ајде.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
14: Председателката Гордана Силјановска-Давкова по повод денот на независноста во својот кабинет денес организираше серија настани. Во продолжение слушаме дел од нејзиното обраќање.
15: Може за 6 дена да скицирате устав. Може за 6 месеци да зацртате либерална економија. Ама ви требаат 60 години да изградите функционална демократија. Значи, таа не се гради само со демократските избори и со конституирањето на институциите, туку со градење функционални институции, со одбрана и заштита на човековите слободи и права и се разбира со почитување на највисоките стандарди.
14: Македонската економија забележа раст од 4,5%. дека 3% во последното тромесечие, со што веќе две години одржува континуиран напредок од над 3%. Според преденикот Бојан Стојановски, сегашното просечно темпо на раст е двојно поголемо во споредба со предходниот 7-годишен период, што укажува на стабилизација на домашните економски текови. Непал денеска одбележува ден на жалост за жртвите од катастрофалните поплави, во кои животот го загубија повеќе од 1300 луѓе. Владините институции ги спуштија знамињата на половина копие, додека спасувачките тимови од неколку држави водат трка со времето за да пронајдат преживеани меѓу 5000 исчезнати.
0: Hello. Како е друштво? Завршивме денеска со работа, помислам дека ова е идеален момент да раскажеме како ни почна неделава. Вибер 072-60-77-77. Да го оцениме понеделник од 1 до 5 и да кажеме зошто. Шакира и Берна Бој во продолжение. Дај, ние следна во попладне со Ангела.

sam taj Dance Monkey. Samo hitovi na kanal 77. Кога го оценуваме понеделников од 1 до 5, раскажуваме како ни почна неделава на Вибер 072-60-77-77. Да ја прашаме Тамара Толовска, гарантке каже, чиста петка, дека викендот беше кумана свадба и сигурно сум дека еуфоријата уште ја држи. Јас исто давам петка. Па знаеш дека утре не си на работа и дека имаш скратена работна недела, некако расположението е по-добро. Цвета е исто со петка. Кој ќе ти започне денот, сутринска планинска прошетка, поуживаш во жаборот на реката, ко слушаш гласот на птиците, си собираш капини. Едноставно кажано, си уживаш и денот мора петка да ти е. Каква е ситуацијава кај тебе? Вибер 072-60-77-77. Оцени го понеделник од 1 до 5. Раскажи зашто и за кратко да му направиме еден училишен просек, да видиме како неделава ќе тргне.

0: Olivia Dean. Njena i nitja slušamo. Ponedjelničko druženje. I to je toj moment koga davamo ocena od 1 do 5. Kako je počopna robotnova nidela? Оценка на Вибер 072-60-77-77 со тоа што ова е тој момент кој ќе извадиме просек и да видиме како ќе ни тргне. Цвето даде петка, јас дадов петка, ама не надбели. Редко понеделник има проласна оцена. Нема продолжба според никогаш. Никогаш. И може би двојче, ама се примисли и стави кет. Значи... го срушивме просеков на понеделников и може да му извадиме тука негде 3,5 просек со желба до крајот на неделата да го поправиме, барам да дојде до 4 па да биде многу добра неделава која е пред нас. Луѓе, благодарам што оценувавте, раскажавте лична приказна и помогнавте да му извадиме просек на понеделников.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш

0: 4.290 dinari ili Krunos paket, Duxer, Dulendel trenerki, patike i ranac za samo 3.690 dinari. Sport Reality, najdobrite sportski brindovi po najniski ceni.
1: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
2: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Струмка за поинако уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.

0: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
1: Ни фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
3: Имаме камион во дефект и тоа на лоша кривина застанат тука кај исклучување према Стража од Кичево кога се вози. Кире дојави вака пред некои 15-ти на минути. Не знам дали е санирана оваа ситуација или не. Еве, ако си на таа локација, можеш како Кире да бидеш репортерот терен, да споделиш, да предупредиш некого. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Срекен пат!
2: Ново на Канал 77. What's up, guys? This is Fugazi. Hugel is Solta. Jamaican. Bam, bam.

0: Without Me. Ако си од уния што сакаат да слушаат музика онака од срце и од душа, Били Айлиш го има следниот хит. Birds of Feather, ама право.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, динеска ја знаме дека 24-годишната Йохири Мола од Доминиканската република е мис на светот. Нашата представничка Ива Величковска не влезе ни во топ 40, ама тоа е тоа. Втора работа, што вчера не, динеска ја знаме дека сестрите Винус и Сарина Вилиамс повторно заедно ги видовме на терен по 4 години на US Open. Бога ми има драматични 3 часа на терен, ама тоа е, загубија. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека истражување покажа дека 99% од испитаниците кои влегувале во една анкета, барем еднаш во 2 недели се зборувале сами со себе. Знам дека ова некако не е секојдневна навика, ако се најдеш пак во таква ситуација, без грижа, не си откачил, тоа е нормално.

0: Sunburn Radio. Back to Friends je slušamo. Pa sve da na zoni je prijatelji koji zatekuju što stanu vadbo naši od živo. И посветена информацијава за тебе ако се секираш какви се новите цени на горивот. Поскапување, дизелот оди на 101 динар, бензинот баса 95 на 97, 98-цата на 99 динари. Значи дизелот повторно си ја проби стотката, а бензините се приближуваат до неа. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Одржано од Евролинк осигурување. Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
6: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
7: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
12: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
13: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам. Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко патуваш без грижи кари да си во светот. Посетине во најблиската експозитура и на eurolink.com.mk.
14: Лето до максимум.
15: Хитови на максимум.
16: Hi, I'm Ray. I wanna
14: Канал 77, само хитови.

Rihanna, Umbrella je slušav me. Live sme i se družime na TikTok, Instagram, Facebook profilite na kanal 77. A tamo možeš da ja provjeriš informacijata za to deka Krušovo dobila plaža. Paragliding, planinarenje, e pa do godina i ezerska atrakcija. Velat vodata je toliko čista što sa mala filtracija bi možela i da se pije. Velam provjerija informacijava на Instagram, Facebook и TikTok профилите на канал 77, а тука продолжуваме вака. Енергично со Outkast и во комбинација со Ellie Goulding и Calvin Harris. Појача и радиоприемник, имаме само хитови.

0: Outcast, ги слушама Хеја. На 4 пред 17, 7 септември, утре 8 ден на независноста. И кои се радуваме за тоа што ќе оди на гета на концерт, а други се радуваме за тоа што ќе одмориме душа. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
2: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Victus Costus Sport Reality. Сграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
8: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Нов Айран од бучен косјак. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Сончево и топло, ама добро, онака кога се движиш по сенка се јаде никако. На моментални 30 степени Куманово, 29 Прилеп, Скопје наслуша на 32. Среда дошти грмежи во најава и најверојатно барем колку толку да попуштат овие високи температури. 17 часот, време за вести. Ајде да слушнеме Златица што има да каже.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Лазарите во Тиквашијата се соочуваат со сериозни проблеми во откупот на овогодинешниот род. Поради сушата и невремето, родот е намален за 15%, а дополнителна тешкотија представува слабиот интерес на винариите за сортата Вранец. Вели за Канал 5, Ѓорги Каракашев од Националната земјоделска мрежа.
6: За жал ова година сведоци сме на тактизирање од страна на винарските визби. Тоа ќе го потврдиме со тоа што минатата година имавме над 110 000 тона. Разлика од ова година имаме некаде околу 90, барем така се проценките, може би помалку и сега, значи, се појавува една, а малта не речи малверзација дека имаат вишок на грози. Тоа абсолютно не е точно. Значи, наши предпоставки се дека тактизираат и дека бараат некоја подршка од државата, што абсолютно државата не смее, значи, да си дозволе да ги фаворизира винарските визби на сметка на лозарите.
5: Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис најави нов економски план кој предвидува зголемување на минималната плата на 1000 евра до 2028 година. Планот вклучува и намалување на даноците за земјоделците, пензионерите и јавниот сектор. Овие мерки имаат за цел да го подобрат животниот стандард пред престојните избори. Украинскиот председател Володимир Зеленски очекува војната со Русија да продолжи во текот на зимата. По неколку часовните разговори со американските пратеници Стив Витков и Джаред Кушнер во Киев, Зеленски нагласи дека приоритет останува воздушната одбрана и енергетската поддршка.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Hello, Ангела тука. Со Телеком слушаме хитови до 18. А следната посветена на сите оние кои што некако мисле дека никогаш нема да ја најдат сродната душа, ама да, ја најдоа онака непредвидливо, неочекувано. И затоа ја

0: Bruno Mars, така на седум. When I was your man. А дали таксињата на Тесла ни треба тука во Македонија? Е, за ово дискутирав тутринава со Христина.
1: Јас мислам дека ако дојде тоа такси во Македонија, ќе биде малку културен шок. Влегуваш некојаш во такси, а не ти се живе. Таксистот ќе те почувствува, ќе ти ја пушти цеса, ќе ти пушти громе мој. А вака сам треба се поврзаш на телефон, сам да си избереш песна. Некако не е тоа. Знаеш како? Сам кога ќе се почешаш, не е исто.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.

0: 7. septembri deneska. Утрени е 8. А Дејвид Гета ќе биде јаготката на шлагот од концертните каравани 35 години на Зависна Македонија. Читам дека денеска до 23 во Скопје ваучерите ќе може да се заменат со нараквиците. Баш сега ја гледам информацијава на социјални мрежи. Да не се прави гужва, нели, дека вратите ќе бидат отворени за настапот утре од 17. Да не побрзаме, да си ги взимаме, да не чекаме да дојде 20 часот кога е закажан настанот за гета. Дека, нели, 50.000 луѓе не може туку така да влезат и настанот да почне на време. Делот Скопје е подготвен за Дејвид Гета, а се надевам дека сме подготвени и ние. Попладне на канал 77. Само
1: хитови, поддржано од Телеком. Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
5: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава, играј одговорно.
6: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Ни фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столшиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужва на плац. Само тука вака гледам на камера, останатите гранични примени чисто. Иако за утре дојрам Богородица се очекуваат гужви кога ќе почнеме да се враќаме од продолжен викенд. Инаку во Скопје утре имаме посебен сообраќаен режим околу арената на Тодор Проевски и булевар Илинден поради настапот на Дејвид Гета. За она што се случува на релација каде ти возиш, биди репортерот терен, сподели информација и помогни никому на вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: познато. Накарал седум. И кој македонски бренд се подпишува за златната креација на Јелена Карлиуша? Слушај.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека на Руби Вилијамс му бил диагностициран аутизам на 52 години. Сега вели ова сознание за него било како излез од затвор, бидејќи сега конечно може да си ги објасни сите своји навики и однесувања што ги имал во текот на животот. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Јелена Карлиуша блисна во злато, ама овој пат со македонски подпис. Пустана што го носеше на родендините на кирките е креација на македонската је, на жена. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека ако патуваме во Шенген од вчера веќе, пак се врати стандардниот ЕС систем. Практично од граница повторно нема прескупнување на оние биометриски проверки. Па смета и на отпечатоци, фотографирање и бога ми и на гужви.
2: Од работа не кем да си одам, за да ве слушам само. Канал 77.

0: Беки Гил и Сигала. Heaven on my mind. Я слушаме. Алай сме на канал 77 Мъка. Здраво, дружество!
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добре дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori ja i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri avtostakla.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, скоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
6: Нови неделни акции во ДИМ. Пудар Президент 200 грама, 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. ДИМ Маркет.
7: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
8: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
9: Крши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

пилот, почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.

0: Red Hot Chili Peppers. Να κάνω σίδουμ σίδουμ. Είπα πω με σάγγελα. Από momento που τρέπα τσάλα στη κάζα μου. Вечерната дружба да ја стартувате со Ребека. Се слушаме од среда живи и здрави, до тогаш останеме во добро расположение и со само хитови на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77, денес 7 септември 26-та. Бај бај!
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Крши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Банка заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Банка.
10: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
0: Здраво. Понеделнички сончево, лежерно, без многу притисок, таква и температурата. Пријатно ни е надвор. Еве во Прилеп 28 степени, Штипе со 31, Скопје не слуша на точно 32 степени во моментов. За ноќеска околу 15-сетина и утре празничниот ден ќе ни биде повторно сончев. 18.00, време за преглед на настаните од денот. Што се случува, знае Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Летната туристичка сезона ги исполни очекувањата, а Охрид и поглавниот туристички пик останува полн со гости. Иако е рано за конечна статистика, првичните оценки на туристичкиот сектор се позитивни.
12: Покасно почна сезоната, многу хотели останаа празни во почетокот на сезоната, но како се поправи времето, како почна сезоната, еве уште трае. И како што гледаме дека ќе се истера и до крај на септември, една добра сезона, приметуваме дека нова година почна покасно и завршува. Покасно, така да во бројки би требало да сме на исто ниво како прошла година, може да и нешто подобри.
11: Македонскиот авиосообраќај бележи огромен раст. Министерот за транспорт Александар Николовски најави дека годинава се очекуваат 34 милиони патници на аеродромите во Скопје и Охрид. Ова е двојно повеќе во споредба со периодот пред две години, што според владата е резултат на новата стратегија за субвенционирање. Повик до министерката за образование Весна Јаневска да ја повлече наставната програма по сексуално образование упати викарниот епископ Стобиски на МПЦ Јаков. Во отворено писмо, тој ја критикува новата наставна програма по сексуално образование за средните училишта и начинот на кој во неа се третираат темите за родот, родовиот идентитет и сексуалните и репродуктивните права.
0: Здраво, здраво! Крај на понеделникот, но со стотка батерија кога се нашите одлични хитови во прашање, а стотка и кога е дизелот во прашање, од Нокеска ќе возиме со поскапо гориво или ќе преминеме кон штедење. Ама затоа на музика не штедиме, полниме резервуар до максимум со енергија од Ина. Sunny's up!

Na 12 po 18 Taylor Swift. Zdravo! Ова е вечер со Ребека. Што беше гужва на граници беше, денеска може да биде уште поголема за жал. Причината за тоа е системот ЕС, кој за нас е уште нов. Земите од Европската Унија повеќе нема да можат да си бираат и да си одлучуваат дали ќе те фотографираат, дали ќе ти земат отпечатоци, па дали на оваа граница, дали на она. Нели го правеа тоа сега на еден, двајца па прескокнува неколку патници на една граница ќе те фотографираат, на друга не. Е, тоа сега ќе мора задолжително да го прават. Истечено е флексибилен период кога имаше паузирање заради летната сезона и гужвите. Европската Унија смета дека е време тоа да почне да се прави како што треба. Според авиокомпаниите, до сега без процедурава биле потребни околу 20 секунди по патник за пасошка контрола. Е, сега со ова потребни си до 90 секунди по патник. Па сметај колку ќе ти се продолжи чекањето. Може би е вистинско време да си избереш некоја кратка серија за гледање на граница, особено ако си букирал септемврски одмор.

0: Още е рано, за да кажем Sweet Dreams, ама не и за добра вечер. Бион себе шова. Ако понеделников те дотепал ептен, па мораше да дремнеш барем половина час, сега е време за будење, а за будење тук се Avicii Yellow Black. Wake me up, за много кратко я слушаме на радио.
1: Дали треба овие Cyber Caps или таксињата на Тесла да стигнат овде во Македонија?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Јас мислам дека ако дојде тоа такси во Македонија, ќе биде малку културен шок. Влегуваш некојаш во такси, а не ти се живе. Таксистот ќе те почувствува, ќе ти ја пушти цеса, ќе ти пушти Громе мој. А вака сам треба да се поврзаш на телефон, сам да си избереш песна. Некако не е тоа. Знаеш како? Сам кога ќе се почешаш, не е исто.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
1: Вечер
2: на Канал 77.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со

0: Od 4.290 dinari ili Krunos paket, Dupser, Dulendel trenerki, patike i rane za samo 3.690 dinari. Sport Reality, najdobrite sportski brendovi po najniski ceni.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убори и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
3: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертајзинг Груп.
7: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Твоите омилени хитови.

0: Disco Line City, naše No Broke Boys na kanal 77.
1: Sredi petka na kanal 77, podržano od Trimax.
0: Nova nedela, nova šansa za kompleten učilišten pribod od Trimax za celoto delenje, za celiot klas. Наставниците и наставничките играат, учениците добиваат. Па ако си наставник или наставничка, те чекам да се пријавиш на Вибер 072-60-77-77 со име и презиме и твој телефонски број. Христина ќе те контактира и во текот на нова недела, може да те вклучи во 8:00 секој утро да си ги измериш силите со друг наставник. Ви дава по една буква и треба да кажете што повеќе одговори на таа буква во рок од 30 секунди. Ако има повеќе точни одговори, нормално тој си добива комплетен училиштен прибор од Trimax за целото одделение. Затоа, ако си наставник, побрзај, или ако знаеш некој наставник, кажи му го ова. Чекам име, презиме, телефонски број на Viber, кај нас 072 60 77 77.

0: Слушаш само хитови на канал 77, додека течат последните подготовки за спектаклот на Дејвид Гета. Под силни полициски мерки и со можна замена карти за нараквици и утре до 17 часот во градскиот парк Вимбли во Скопје.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Резултати од жусти, нел сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
1: Најдобри автостакла.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
6: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
7: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
8: Кога надвор весне е невремето, дома влада е мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
9: Нови неделни акции во Дим. Пудар Президент 200 грама, 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.

Pekabesko. Мојот избор е Pekabesko. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Pekabesko.

0: Stargazing, Miles Smith. На 16 октомври можеш да го слушаш во Милано, барам таму ни е најблиско. Македонско карате во Тирана. Кој оди таму, ке ти каже Златица.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Италијанското Гран При во Монца го освои Кими Антонели во Мерцедес, пред неговиот клубски колега Джордж Расел. Третото место му припадна на Макс Верстапен од Ред Бул. Антонели постигна голема победа, откако ја започна трката само од 19-тото место, поради казна поврзана со промена на погонската единица. Со победата во Монца, тој дополнително го зацврсти своето водство во генералниот пласман. И сега има 66 бода повеќе од својот тимски колега Джордж Расел. Македонската универзитетска карате репрезентација денес заминува за Тирана, каде од 9 до 11 септември ќе настапи на Европското универзитетско првенство во боречки спортови. За Македонија ќе настапат Букашин Јовановиќ, Петар Заборски, Данило Божовиќ, Реџе Прушити, Стефан Стојановиќ, Рудине Алиу, Јована Мицовска, Викторија Јовановска, Греса Мустафију и Ердона Зибери. Навиваме за нашите представници. Джани Инфантино ќе се кандидира за уште еден мандат за председател на ФИФА на изборите што ќе се одржат во март наредната година во Мароко. Потврди ФИФА во официјално сообщение. За кандидатура за председател потребна е поддршка од најмалку 106 федерации од вкупно 211. А како можен против кандидат на Инфантино? Неофицијално се споменува името на председателот на КонКакаф, Виктор Монталијани.

0: Едно свек написано за свекен край на понеделников. Get Lucky на канал 77.
1: Ей, точно 14-та. Пуштай канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пак Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часа, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
1: Вечер.
5: На канал 77. Канал 77.
6: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
7: Твој А1. Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
8: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилјант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
10: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
11: Нов Айран од Бучен Косје. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
12: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
13: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Паѓа сонцето, паѓаат и температурите, ќе можеш да пропешачиш вечерва, например, и тоа на 27 степени во Тетово, 24 во Радовиш и на 27 во главниот град. На толку не слушаат Скопје и Скопјани. Нокеска нема да биде многу жешко за спиење, отвори само прозор да дувне ветерче.
5: Вечер, со Ребека.
4: Само хитови. Здраво, здраво. Во понеделник особено, секој има по еден Дракула човек во животот. Тоа е човек што секогаш ти се јавува, кога си најуморен, има нешто да ти се пожали, да ти каже и да ти раскаже, за на крај да ти треба уште еден ден одмор од сето тоа. И не имам еден Дракула, а мој ќе ти ја врати енергијата. Ово е на Темин Пала.
5: Канал 77.
3: Максимум музика.

0: pum pum girl.
1: Con calma, večer en mucu Daddy Yankee Snow.
2: Večer, svoja beka.
1: Koje biše tvojeto prvo rabotno mesto? Viber 072-670-77-77. Нордвест, килката на Кими Кања, следната година ќе наполни 14 години, а веќе знае што сака да работи прво. Сака да работи во Старбакс и да продава кафе. Е, сега јас на 14 години нема вакви кариерни планови, ама на 18 моето прво работно место беше во една регионална телевизија тука кај нас. Не лутав многу, јас веднаш си се поврзав со медиумиве. Ајде сега да слушнам од тебе како ја заработи првата плата. Кое беше твоето прво работно место? Вибер 072-670-77-77. Ако ти е полесно, можеш да ми пишеш и преку radio.kanal77.mk.

part 2 од она Макфест енергија. Кој ќе се спојат Теа и Таско, е тоа е луда комбинација. Вечер, Соја Бека. Кој беше твоето прво работно место? Вибер 072-60-77-77. Да продава кафе во Старбакс. Тоа би било првото работно место на кетката на Кими Кања, Нортвест, секако ако и се исполнат кариерните планови, кога ќе наполни 14 години. А кој беше твоето прво работно место? Еве, Јоце вели, возев такси. Ете, може и вака да се почне. А како ти ја заработи твојата прва плата? Кое беше твоето прво работно место? Пиши ми на Вибер 072-60-77-77. Ако ме слушаш преко радио.канал77.мк, можеш и од тамо.

0: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
1: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1. Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
5: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
7: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
7: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Која е та?
10: Аура.
9: Аура.
10: Аура. Побарај ме на jela.mk.
11: Ова ли е тоа?

На половина час до края на нашето дружение, Каролина и Скай. Вечер с Рубика. Кое беше твоето първо работно место? Вибер 072-60-77-77. Кирката на Кимиканя, Нортвест, планира да продава кафе во Старбакс. Тоа би било незиното първо работно место. А кое беше твоето? Марија Вили работела во петшоп, само да е со животни. Сега, за жал, работам сосем друго. Искрено, баш интересно звучи за прва работа. Бојан Вили, прва работа, сезонска работа во Германија. Во ова сигурно ќе се препознаат многу, особено студенти. Ана Христијан, прво работно место, тоест прво работно искуство, му било уште на 15 години. Сладолед Вили Носев од Делта, секоја чест, искрено. Ете, секој почнал од некаде, па ако слуша некој што се двоуми од каде да почне, еве неколку идеи за тоа. Фала за коментарите, речки. Канал 7-7.

0: Маја Созданска и Јован Јованов, него ќе го слушам и на Штипска пастрамалијада на 18. септември. Добра вечер. Сигурно имаш барем една работа за која пријателите веќе знаат. Немој никако да ја почнуваш оваа тема со него. Си има свој став и готово. Е, за ваквите ситуации пее Сиена Спайра. Die on this hill за кратко ќе ни дојде на радио. Ама прво нешто за оние Cyber Cap. Такси возила без возач. Од утре на вас со Христина.
1: Дали треба овие Cyber Caps или таксињата на Тесла да стигнат овде во Македонија?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Јас мислам дека ако дојде тоа такси во Македонија ќе биде малку културен шок. Влегуваш некојаш во такси, ама не ти се живе. Таксистот ќе те почувствува, ќе ти ја пушти цеса, ќе ти пушти громе мој. А вака сам треба да се поврзаш на телефон, сам да си избереш песна. Некако не е тоа. Знаеш како, сам кога ќе се почешаш, не е исто.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77. Само хитови.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Не секој певец е профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец е профил, произведен за да трае. Ролопласт.
7: Равенки, формули, делење, множење. Не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
8: Градче Авантура парк. Единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде. Во хотел Градче Авантура парк. На само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
9: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
10: Игнација со нов изложбено продолжен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
11: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
12: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
3: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Фрутирка.com.mk.

Imagine Dragons na 12 minut i do 8 na kanal 77. А ги имаме и на radio.kanal77.mk, нашиот радио плеер, на кој освен ова главна имаме и 12 други радиостаници, и тоа само со македонски хитови, со хитови од македонски фолк, XU, имаме денс музика или нешто за со кафе, кафе. А ако не ти е доцна за тоа и мислиш дека нема да ти пречи во спијање, што и да одбереш во знак на благодарност, доаѓа фала. Денка.

0: Пееме на кирилица за крај на оваа вечер на канал Сино Сино. Дарко Илиевски и Магдалина Цветковска. Ако ти измори понеделников, утре ќе можеш да одмориш, а ќе одморам и јас, па те чекам на дружба в среда во овој наш стандарден термин од 18 до 20 часот. Одно предпосакувам среќен ден на независноста и што и да правиш, кади да шетнеш, не заборавај да си слушаш хитови на канал Сино Сино. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција канал Сино Сино. Денеска, 7 септември 2026. Чао, чао!
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
2: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8, во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс.
3: Вечер
2: на канал 77.
4: Само хитови.
5: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
6: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
7: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
8: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
9: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
10: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна, светска, а на јела.
11: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни, засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
12: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
13: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
14: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
15: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
16: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на винарија Стопи. Ништо помалку од собршенството.

0: Играй, забавувајся и остваривај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
2: А ти сакаш повеќе?
1: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
3: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
4: Струмка за нас. Струмка за вас. Не, не. Само Струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Твојата заштеда заслужува камата до облаците.

0: 4290 dinari ili Krunos paket, Duxer, Dulen Del trenerki, patike i ranac za samo 3690 dinari. Sport Reality, najdobrite sportski brindovi po najniski ceni.
1: Nov Ajran od Bučan Kosje. Da vidime što vika aeronometaro. Nova podobrena receptura, idealna gustina, zbogaten su proteini, stovršen balans, maksimalen vkus, za poveće svežina. Umile mi otkusivo novo pakovanje. Bučan Kozje.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
3: Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Časom nagrada i ušte ništa. Kupujte vađiku i usvojite vredni nagradi. Sa svakoj smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
1: Termosol sunčevi kolektori, idealno rešenje za topla voda i energetska efikasnost v vašiho dom. Kvalitet, duverba i dolgogodišna tradicija na jedno mesto. So Termosol dobivate garancije i 24/7 servis za vaša udobnost. 078-272-901.
2: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
3: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
6: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo, веќе од 22.950 евра. T-Roc, веќе од 30.950 евра. T-Cross, веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing, со каматна стапка од само 4,9%.
7: Volkswagen.
6: 20 години Porsche Македонија.
8: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
10: Канал 77.

0: Играта Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
4: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Витаминка Времеплов. Во 1956 година. Во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
11: Канал 77.
12: Максимум музика.

0: Од Котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Нов Виталија Елемент Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елемент Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: Производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
0: Кафе, торти, колачи. Совршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Lana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
1: Е, ако примеш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборавеш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
5: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
6: Вкус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
7: Камал, 7-7. Максимум музика.

0: Ова е
1: Калао 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е угодено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.
3: Oh, my love, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: 35 години заедно со вас. Пека Беско.
5: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај. 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.

0: Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Da li ste spremni za predizvicite koji gi nosi ova sezona? Čišanje predizvikano od ubodi i kasnuvanja od insekti, izgorjenici od sonce, isip ili urtikarija. Spremen za sita predizvici. Flenty Gel od Alkaloid. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирика. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирика Делчево. Фротирика.com.mk.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
4: Zontes, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontes, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип,

0: Само хитови.
1: Методо Максимум.
2: Хитови на Максимум.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Само хитови.

Канал 77. Твоите умилени хитови. Канал 77. Максимум музика.